դատարկվել են փողոցները հարազատ ձեր դեմքերից, և շրջում են չորս բոլորը լոգ ստվերներ անցյալի, նույն քաղաքն է նույն արևը, սրճարան անկյունում, բայց օտար ուրիշ աչքերը, անցանոտ օտար դեմքերը, կայլվածքին կո հետևում։

ազատ ձեր դեմքերից, ու շրջուն են չորս բոլորը լոք ստվերներ անցյալի, նույն քաղաքն է, նույն կանգար սրճարան անկյունում, բայց օտար ուրիշ աչքեր են, անցանոտ օտար դեմքեր են, քայլվածքին

0: հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի հրամանակրով նշանակված է Հայաստանի Ղարաբաղյան գազմը։ Վարչավետին որոշմամբ Ղարաբաղյան գազմին մեջ գրեթե փոփոխություններ չեն եղած, ան մնացած է նույնը միայն մեկ բացառությամբ։ Վերանշանակված են Արարատ Միրզոյանը արդակին գործերու նախարարության, Սուրեն Բաբիգյանը պաշտպանության նախարարի պաշտոնին, Արսեն Թորոսյանը աշխատանքի եւ ընկերային հարցերու նախարարության, Անայիդ Ավանեսյանը առողջապահության նախարարության, Սրբուի Գալյանը արտարատության նախարարի պաշտոնին, Ջաննա Անդրեասյանը գրթության գիտության մշակույթի եւ մարմնամարզի նախարարության, Արփինե Սարգսյանը ներքին գործերու նախարարի պաշտոնին, Համբարձում Մատևոսյանը շրջակա միջավայրի նախարարի պաշտոնին, Դավիթ Խուդատյանը տարածքային ղարավարման եւ ենթագառուցվածքներու նախարարի պաշտոնին, Ելևմուտքի նախարար վերանշանակված է Վահե Հովանեսյանը եւ Գևորգ Բաբոյանը վերանշանակված է Դնդեսության նախարարի պաշտոնին։ Նշենք, որ միայն բարձր արհեստագիտական արդյունաբերության նախարարը փոխված է Մխիտար Հայրաբեդյանին փոխարինած է Դավիթ Տադևոսյանը։ Իսկ Լիլիթ Մագունց նշանակված է Վարչավետի աշխատագազմի ղեկավար, աննախաբես եղած էր Միացյալ Նահանգներու մեջ Հայաստանի թեսվանը։ Վարչավետի աշխատագազմի ղեկավարի պաշտոնը 2021-ի վեր գսպաղեցներ Արայիկ Հարությունյանը, ան առայժմ ասկային ժողովի պատգամավոր է իշխող քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության ցուցակով։ Ասկային ժողովի նախակա ընդրված է խորհրդարանի նախկին փոխնախակա Ռուբեն Ռուբինյանը, ան ստացավ 63 թերցայներ և 28 թեմ, ուժեղ Հայաստան Թաշինքը թեմ կվերգեց, իսկ Հայաստան խմպակցությունը չմասնակցեցավ ընդրության։ Ռուբինյան իր ելույթի մեջ խոսքը ուղելով ընդդիմադիր գործընկերներուն ասավ, թե նույնիսկ եթե անոնք չեն կվերգած իր օգտին, ինք կպատրաստվի ըլլալ ամբողջ ասկային ժողովի նախակահը։ Իսկ ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան խմպակցության ղեկավար Նարեկ Ղարաբեդյան ունենալով իր առաջին ելույթը խորհրդարանեն ներս խոսեցավ տարբեր խնդիրներու մասին, ան օրենքի առաջարկը ներկայացուց զայն անվանելով Հագա Սաֆարովյան օրենք, որով իրավունք չի դրվիր ադրբեջանցիներուն 10 օրեն ավելի մնալ Հայաստան, ինչպես նաև ցերկ բերել քույք կամ հող, ըստ Ղարաբեդյանին, եթե այս օրենքը ընդունվի, ադով Հայաստանի հարցերը կլուծվին։ Ասկային ժողովը 3 կնարգես նաև խորհրդարանի նախակայի 3 դեղագալներու ընդրության հարցը։ Քաղաքացիական պայմանագրին ասկային ժողովի փոխնախագահներու տեկնածուներն էին Հայկ Կոնջորյանը եւ Վահագն Ալեքսանյանը, իսկ ընդդիմության բաժնին ընկող ասկային ժողովի 3-րդ փոխնախագահի տեկնածունը ուժեղ Հայաստան խմպակցության անդամ Արամ Վարդևանյանը։ 3 ասկային ժողովի նախագահի առաջին դեղագալ ընդրվեցավ Հայկ Կոնջորյանը, անալ ստացավ ցայներու 63 թեր եւ 28 թեմ հարաբերակցությունը։ Նշենք, որ աննախաբես գղեկավարեր խորհրդարանի մեջ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը, սակայն նախկան Հայկ Գոնջարյանի ասկային ժողովի փոխնախագահ ընդրվելուն նախորդեցին անոր գնոջ շատ բարձր աշխատավարձը իբրև Հայփոստի դնորեն մասին հարցումները։ Ընդդիմությունը իրեն կհարցներ, թե ինչպես կլլատի իր գինը ամեն ամիս կստանա $10,000 գումարը, որ ավելի բարձր է, քան նախագահի կամ վարչապետի ամսականեն։ Գոնջորյանի գինը Շուշան Ալեքսանյանը դարեկան ավելի քան $118,000 կստանա, ան Հայփոստի դնորենի պաշտոնը ստացած է մրցույթով 2 տարի առաջ։ Իսկ Գոնջորյան պատասխանած է, թե իր գինը Հայփոստի պատմության մեջ ամենացած աշխատավարձ ստացող դնորենն է։ 3 ասկային ժողովի նախագահի 3-րդ դեղագալի տեկնածու Վահագն Ալեքսանյանի քննարկումները գշարունակեն նաև այսօր, որ մեհ հետո կմեկնարկե նաև մյուս տեխնազուի ընտիմատիր Արամ Վարդևանյանի տեխնազության հետ կապված քննարկումները։ Նիկոլ Փաշինյան ընդրություններն 2 ամիս վերջ գշարունակի ստանալ շնորհավորական ուղերձներ Վարչապետի Պաշտոնին վերանշանակվելու առիթով։ Այսպես Չինաստանի Պետական խորհրդի նախագահ Լի Ցյանը իր ուղերձի մեջ գրած է, թե Չինաստանը պատրաստ է կորձակցել Հայաստանի հետ շարունակաբար հարսացնելու երկու երկիրներու միջև ռազմավարական գործընկերությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորած է նաև Ճապոնիայի և Սլովենիայի վարչապետները, ինչպես նաև Ղազախստանի, Դաջիկիստանի և Ուզբեկիստանի նախագահները։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Բաքիջան Սակիտնաևը նաև շնորհավորած է Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի վարչապետի Պաշտոնին վերանշանակվելու գաբակցությամբ։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյան թեր շնորհավորական ուղերձ չէ ստացած Ռուսաստանն։ Ադոր փոխարեն Ռուսիան գշարունակի արգելել հավելյալ հայկական ապրանքներու ներածումը դեպի Ռուսաստան։ Այս անգամալ ռուսական նոր արգելքներ բերված են հայկական ջուրին թեմ։ Ռուսիո տարածքին արգելված է բջնի հանքային ջուրի, ինչպես նաև Հայաստանի մեջ արդատրված ուրիշ երկու ոչ ոգելից ըմբելիքներու ընդհանուր 70,000 շիշի սպարումը։ Բաճարը ըստ ռուսական համագարկին ռուսյո քաղաքացիներու կյանքին ու առողջության հավանական վնասն է։ Իրենց մտմամբ հայ արդատրողները խախտած են ռուսիա ներածվող արդատրանքին համար ճշտված բարդատիր պայմանները։ Գնշվի, որ սահմանապահումները կվերաբերին միայն այն խմբականակներուն, որոնք արդատրված են որոշակի ժամանակամիջոցիմը ընթացքին։ Հիշեցնենք, որ այս տարվան ապրիլին արդեն արգելապակված էր Չերմուկ հանքային ջուրի 338,000 շիշի սպարումը ռուսյո տարածքին։ Հայաստան գհերքի այն լուրը, թե Իտալիան գպապակի աբորինի կախտականներ ղրգել դեպի Հայաստան։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարի մամլոկ արդուղար Անի Բադալյան արձականքելով այս մասին շրջանընող լուրերուն հաստատեց, որ Հայաստանի մեջ Եվրոպական միության անդամ երկիրներու աբորինի կախտականներու գեցության կետրոն ստեղծելու առաջարկ չէ ներկայացված Հայաստանին։ Ան ավելցուց, որ հայկական կողմին հետ նման հարց երբեք չէ քննարկված։ Շրջանառության մեջ տրվող լուրը այն էր, որ Իտալիանը Եվրոպական միության պիտի ներկայացնե աբահով երրորդ երկիրներու մեջ կախտականներու վերադարձի նոր կետրոններ ստեղծելու ծրագիրը ալբանական նախատիպին օրինակով։ Հռոմ գարաչարգի ստեղծել Եվրոպական միության տարածք աբորին ապար ժամանող օդարներու արդաքսման կետրոններ աբահով երրորդ երկիրներու մեջ անոնց Աբաստանի դրամատրության թիմումներու և կախտի պասատուղտերու կննության ընթացքին։ Ներգայացված ծանգի մեջ գան կանիմը ապրիգյան երկիրներ և գարկմը այլ երկիրներ, շարկմը լրադվամիջոցներ այս ծանգին ավելցուցած են նաև Հայաստանը։ Ըստ իդալական առաջարկին նոր կետրոնները պիտի ֆինանսավորվին Եվրոպական միության միջոցներու հաշվույն։ Այս լուրը ուրեմն հերկված է Հայաստանի արդակին գործոս նախարարության կողմէ։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության, ցտեսություն։
2: Radio Armenian IPFM sur 99.5.

Բարի լույս սիրելու ընկերներ, դուք կլսեք IPFM հայկական ծայնասպյուրը, այսօր չորեքշաբթի 5 օգոստոսը ժամը 8:45 վարյան գանձնի, Փարիզյան շրջանի մեջ ջերմաստիճանը այսօր գահասնի մինչև 27-ի։ Ժամը 9-ին և 10-ին կլսեք օրվան լուրերը հայերենով, 9 կարորդանց IPFM-ի թերթոնն է, 9-ին, 10-ին և 12-ին կլսեք օրվան լուրերը ֆրանսերենով, 9:40-ից հավադամ քայդակիրն է, 11-ին մամիգի բատմած հեքիաթները, 12-ը կարորդանց մանգաբադենական մամուլեն նյութեր և 13:45-ին գրգին հայրեն լուրերով գավարդենք մեր այսօրվան ծայնասպրումը։ Ժամը 14-ին հետոյալ մեր հաղորդումներուն գրնակ հետևիլ IPFM-ի գայքեչի, ինչպես նաև DAB Plus-ի միջոցով։ Բարի օր, գմախտենք ցեզի IPFM-ի եթերին վրա։

0: հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջյան։
1: Բարև սիրելու ընկերներ։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի հրամանակրով նշանակված է Հայաստանի Կառավարության գազմը։ Վարչապետին որոշմամբ Կառավարության գազմին մեջ գրեթե փոփոխություններ չեն եղած, ան մնացած է նույնը միայն մեկ բացառությամբ։ Վերանշանակված են Արարատ Միրզոյանը արտաքին գործերու նախարարության, Սուրեն Բաբիկյանը պաշտպանության նախարարի պաշտոնին, Արսեն Թորոսյանը աշխատանքի և ընկերային հարցերու նախարարության, Անահիտ Ավանեսյանը առողջապահության նախարարության, Սրբուհի Գալյանը արտարածաթության նախարարի պաշտոնին, Ջաննա Անդրեասյանը գրթության, գիտության, մշակույթի և մարմնաբարձի նախարարության, Արփինե Սարգսյանը ներքին գործերու նախարարի պաշտոնին, Համբարձում Մատևոսյանը շրջակա միջավայրի նախարարի պաշտոնին, Դավիթ Խուդադյանը տարածքային կառավարման և ենթագառուցվածքներու նախարարի պաշտոնին, Ելևմուտքի նախարար վերանշանակված է Վահե Հովանիսյանը, Գևորգ Բաբոյանը վերանշանակված է Դնդեսության նախարարի պաշտոնին։ Նշենք, որ միայն բարձր արհեստագիտական արդյունաբերության նախարարը փոխված է, Մխիթար Հայրաբեդյանին փոխարինած է Դավիթ Դատևոսյանը։ Իսկ Լիլիթ Մագունց նշանակված է վարչապետի աշխատագազմի ղեկավար, ան նախաբես եղած էր Միացյալ Նահանգներու մեջ Հայաստանի թեսպանը։ Վարչապետի աշխատագազմի ղեկավարի պաշտոնը 2021-ին ի վեր գսպաղեցներ Արայիկ Հարությունյանը, ան առայժմ ազգային ժողովի պատգամավորը իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցուցակով։ Ասկային ժողովի նախակահ ընդրվեցավ խորհրդարանի նախկին փոխնախակահ Ռուբեն Ռուբինյանը, ան ստացավ 63 թերթ ցայներ և 28 թեմ։ Ուժեղ Հայաստան Տաշինքը թեմ կվերգեց, իսկ Հայաստան Խմբակցությունը չմասնակցեցավ ընտրության։ Ռուբինյան իր ելույթի մեջ խոսքը ուղելով ընդդիմադիր գործընկերներուն ասավ, թե նույնիսկ եթե անոնք չեն կվերգած իր օգտին, ինք գբադրաստվի ըլլալ ամբողջ ասկային ժողովի նախակահը։ Իսկ ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Ղարաբեդյան ունենալով իր առաջին ելույթը խորհրդարանը ներս խոսեցավ տարբեր խնդիրներու մասին։ Ան օրենքի առաջարկը հայտնեց զայն անվանելով Հագա Սապարովյան օրենք, որով իրավունք չի դրվիր ադրբեջանցիներուն 10 օրեն ավելի մնալ Հայաստան, ինչպես նաև ցերկ բերել քույք կամ հող։ Ըստ Ղարաբեդյանին, եթե այս օրենքը ընդունվի, ադով Հայաստանի հարցերը կլուծվին։ Ասկային ժողովը 3 քննարկեց նաև խորհրդարանի նախագահի 3 դեղագալներու ընդրության հարցը։ Քաղաքացիական պայմանագրին ասկային ժողովի փոխնախագահներու տեկնածուներն էին Հայկ Գոնջորյանը և Վահագն Ալեքսանյանը։ Իսկ ընդդիմության բաժնին ընկող ասկային ժողովի 3-րդ փոխնախագահի տեկնածունը ուժեղ Հայաստան խմբակցության անդամ Արամ Վարդևանյանը։ 3 ասկային ժողովի նախագահի առաջին դեղագալ ընդրվեցավ Հայկ Գոնջորյանը, անալ ընդրվեցավ ցայներու 63 թեր և 28 թեմ հարաբերակցությամբ։ Նշենք, որ ան նախաբես գղեկավարեր խորհրդարանի մեջ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը։ Սակայն նախկան Հայկ Գոնջորյանի ասկային ժողովի փոխնախագահ ընդրվելուն նախորդեցին ընդդիմադիրներու հարցումները անոր գնոջ շատ բարձր աշխատավարձի վերաբերյալ հարցումները իբրև Հայ Պոստի դնորեն։ Ընդդիմությունը իրեն կհարցներ, թե ինչպես կլա, որ իր գինը ամեն ամիս կստանա $10,000, գումարը, որ ավելի բարձր է, քան նախագահի կամ վարչապետի ամսականներն։ Գոնջորյանի գինը Շուշան Ալեքսանյանը դարեկան ավելի քան $118,000 կստանա, ան Հայ Պոստի դնորենի պաշտոնը ստանձնած է մրցույթով 2 տարի առաջ։ Իսկ Հայկ Գոնջորյան պատասխանած է, թե իր գինը Հայ Պոստի պատմության մեջ ամենացածր աշխատավարձ ստացող դնորենն է։ Իսկ 3 ասկային ժողովի նախագահի 3-րդ դեղագալի տեկնածու Վահագն Ալեքսանյանի քննարկումները կշարունակեն նաև այսօր։ որ մե հետո կմեկնարկե նաև մյուս տեխնազուի ընդդիմադիր Արամ Վարդևանյանի տեխնազության հետ կապված քննարկումները։ Նիկոլ Փաշինյան ընդրություններն երկու ամիս վերջ գշարունակե ստանալ շնորհավորական ուղերձներ Վարչապետի Պաշտոնին վերանշանակվելուն առիթով։ Այսպես Չինաստանի Պետական խորհրդի նախագահ Լի Ցյանը իր ուղերձի մեջ գրած է, թե Չինաստանը պատրաստ է կորձակցիլ Հայաստանի հետ շարունակաբար հարստացնելու երկու երկիրներու միջև ռազմավարական գործընկերությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորած է նաև Ճապոնիայի և Սլովենիայի վարչապետները, ինչպես նաև Ղազախստանի, Դաջիկիստանի, Ուզբեկիստանի նախագահները։ Եվրասիական տնտեսական հաստաժողովի նախագահ Բաքիջան Սակինդայևը նաև շնորհավորած է Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի վարչապետի պաշտոնին վերանշանակվելու գաբակցությամբ։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյան դեռ շնորհավորական ուղերձ չստացած Ռուսաստանեն։ Ադոր փոխարեն Ռուսիան կշարունակի արգելել հավելյալ հայկական ապրանքներու ներածումը թեպի Ռուսաստան։ Այս անգամ ռուսական նոր արգելքներ բերված են հայկական ջուրին թեմ։ Ռուսիո տարածքին արգելված է բջնի հանքային ջուրի, ինչպես նաև Հայաստանի մեջ արտադրված ուրիշ երկու ոչ ոգելից ըմբելիքներու ընդհանուր 70,000 շիշի ըսպարումը։ Բաճարը ըստ ռուսական համագարկին ռուսյո քաղաքացիներու կյանքին ու առողջության հավանական վնասն է։ Իրենց բնդմամբ հայ արդատրողները խախտած են ռուսյա ներածվող արդատրանքին համար ճշտված բարդատիր պայմանները։ Նշված է, որ սահմանապահումները կվերաբերին միայն այն խմբականակներուն, որոնք արդատրված են որոշակի ժամանակամիջոցի ընթացքին։ Հիշեցնենք, որ այս տարվան ապրիլին արդեն արգելափակված էր Չերմուկ հանքային ջուրի 338,000 շիշի ըսպարումը ռուսյո տարածքեն։ Հայաստան գհերկի այն լուրը, թե Իտալիան գպապակի աբորինի քաղտականներ ղրգել թեպի Հայաստան։ Հայաստանի արդակին գործոց նախարարի մամլոկ արդուղար Անի Բադալյան արձականքելով այս մասին շրջան ընող լուրերուն հաստատեց, որ Հայաստանի մեջ Եվրոպական միության անդամ երկիրներու աբորինի քաղտականներու գեցության կետրոն ստեղծելու առաջարկ չէ ներկայացված։ Ան ավելցուց, որ հայկական կողմին հետ նման հարց երբեք չէ քննարկված։ Շրջանառության մեջ տրվող լուրը այն մասին էր, որ Իտալիան Եվրոպական միության պիտի ներկայացնե ապահով երրորդ երկիրներու մեջ քաղտականներու վերադարձի նոր կետրոններ ստեղծելու ծրագիրը ալբանական նախատիպին օրինագով։ Հռոմ գարաճարգի ստեղծել Եվրոպական միության տարածք աբորինապար ժամանող օդարներու արդաքսման կետրոններ ապահով երրորդ երկիրներու մեջ անոնց Աբաստանի դրամատրության թիմումներու և քաղտի փաստաթուղթերու քննության ընթացքին։ Ներկայացված ցանգի մեջ կան քանիմը աֆրիկյան երկիրներ և գարկմը այլ երկիրներ, շարկմը լրատվամիջոցներ, այս ցանգին ավելցուցած էին նաև Հայաստանը։ Ըստ իտալական առաջարկին նոր կետրոնները պիտի ֆինանսավորվին Եվրոպական միության միջոցներու հաշվույն։ Այս լուրը ուրեմն հերկված է Հայաստանի արդակին գործոց նախարարության կողմէ։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

գարձես ժողկը պացված լար աղասիի արջև։ Հազար կլանի թևեր ադամները գջրդացնեին։ Զարհուրելի ծևով գխնտային, գծիծաղեին, գկրտմնչեին, ջանգերը գսրեին, գբադրաստվեին, փոցն ու գրագը գսաստկացնեին, որբեսի այրեն զայն, խրովեն, գդրադեն, բադար-բադար ընեն, իրենց բաժին դարձնեն։ Գուբրե հազար գարաս, հազար օծ ու գարիչ պերանները պած անոր գսպասեին, որբեսի կրկրեն, գուլդան, մարսեն զայն։ Տերաճկը այս սարսափելի քունեն չպացած, այնպես կերևեր իրեն, թե սարտարի տահիճները տևերը սոտած, արյունը աչկերը խուժած, թուրերը սրած, կուկային, որ զինք տանին։ Տնտանոտացիկը տնտանոտը կսրբեր, գբադրաստեր, ռմպացիկը ռումպերը գնդրեր ու մոտ կպերեր։ Հայր, մայր, ասկագան, բնիկ թե անցորդ, հերվեն գկորային, հարա գուդային, գլուխներնուն ու ձունգերուն գխպեին, գծեցվեին, գճարտվեին, իր անունը գուդային ու սուկ կգաբեին։ Աղասի ճան, թուր մնալ ինձի զարկ, ինձի, վայ իմ օրիս, արևիս, վայ, դունս ավերակ դարձավ, բալաջան, հոգի ճան, իմ երգինք, իմ քեդին, իմ հրեշտակ, վայ, աման, աչքս դուրս ելավ, պիպս խավարեցավ, թող քու ցերկդ սպաննեզիս, որդի ճան, թող քու ոտքի դագը դամ հոգիս, աղբեր ճան, թող քու ցերկետ մահս ստանամ, հոգիակ ճան, սպիտակ մազս ոտկերուտ, պիանտազ, աղասի ճան, քանի աչքերուս մեջ լույս գա, պերանիս մեջ շունչ, ոտքդ պերնիս տիր, սուրդ սիրդս խրե, մահ դուր ինձի, դուր, երթամ, կորչիմ, հետո ինչ կուզես անրե, աչկիս լույսը հանե, իմ երգինքիս հավասար որդի, իմ սար, իմ աստված։ Ձերունի մայսպես ինգա ձեր աղասիի ոտկը, կլուխը քեդին գզարներ, մազերը գպետտեր ու մերտ ընդմերտ աղասիի ոտկերուն գպատտվեր։ Սիրելի ընթերցողներ, ուրիշ ինչ ասել հարգավոր է, դուք ալ գիտեք, որ այս խեղճ դարապախտ ալևորը աղասիի ողորմելի հայրն էր։ Լրապեր մլեղաբադար, լեզում բաբանցած դուն հասած ու կլուխը ձեզելով ծայն դված էր։ Ձո, ձեր դունը չկանտվի, կյուղ մդան, դարին, աթոյենց աղջիկը արևանքեցին, աղասին արյունակամը լա, վարաշները գրագ են ծկած ու ժողովուրդը գայրեն։ Ինչպես որ, երբ ամբիմը բայթունը կամ տնտանոթի սաստիկ ցայնը խփեն ծորին, կարապները կտղրտան, կտնտան, մարդու ականջները կխլանան, ու ժամանակը կշշմին, ու կլուխը կսկսի տժալ, բդույթ կալ, աչքերը կսևնան, մութը խավար կբադեն քեզ, խելքը կթրի, ու կարիպես կանգնած կմնաս, ոտքը ու ցերկը կթուլնան, հոգիդ կսարսրա, լեզուդ կգաբվի և ալ չես հասկնար թե ուր ես, երկրի վրա թե ժողքի մեջ։ Ճիշտ այսպես, աղասիի հոր ոսկորները սարսափեցան, այսպես անոր ուշքն ու միտքը թրան, ու ան մնաց սարած, փայտացած ու չրած աչկերը այս կոմ այն կոմ բդծուց։ Ձերությունը հոգին արած էր, մեկ ոտքը հողին երեսը, մյուսը քերեզմանի մեջ և աշխարի վրա այդ մեկ բդուղը ուներ, այդ մեկ զավակը։ Երբ զայն դիդեր, այնպես կհամոզվեր, թե աշխարի թակավորն ալ ինքն է շահանալ, անոր ցիավարելը տեսնելուն, այնպես կգարձեր, թե ոտքը կետնեն գդրված է, թև արած կթրչի։ Ձերությունն ալ գմոռնար, մահանալ, թժող կնալ, արկայությունն ալ։ Հորը այնպես կթվեր, թե նոր է ծնած, և ուրախութենեն կծնձար, կջճար, կխանտավարվեր և ութը դարեգան երեխայմը բես կխնտար ու գծիծաղեր։ Երբ անունը դային, հոգին դակն ու վրա գլար, ու սիրդը գուզեր բադրիլ, ամեն անգամ, որ անոր աչկերը համբուրեր ու ամեն անգամ, որ զայն կրգեր, այնպես կսկար, թե լույս կիջնե գլխուն, բադերը վարդ կտարնան, տաշտ ու սար, ծաղիկ։ Երբ անոր ճագադին նայեր, անոր հասակ դու թեմ կտեսներ, իրեն համար նոր արեկակ կծակեր և գուզեր սիրդը ճեղկեր ու զայն մեջը տնել։ Այդ հասագին հասաձեր և անոր անեցք մչեր դված, չեր ալ ասած, թե աչկին վրա հոնկ կա կամ որ եվ է գծուխ խոսք արդասանած։ Հոգին ալ ուզեր, չեր խնայեր անոր, եթե ան իր հոգին ալ հաներ, չեր հագարագեր։ Կլուխը գծախեր և անոր գամքը կգադարեր։
Խանի Պեգիկով երթալու ադեն ան իր զավակը այնպես զարդարած դուրս կդաներ, որ բոլորին աչքը անոր վրա կանված կմնար։ Սարդարն ալ դեսած էր անոր զավգին գդրիջությունը, անոր կաչությունն ու ցերքին շնորհը։ Շատ անգամ դոնական օրերուն, որ կան մագանախաղի մասնակցող գար, բոլորը բադինձակը գխոթեր ու գհաներ։ Ըմպիշները, երբ լսեին անոր անունը, թողի մեջ կինային, գսարսրային։ Երբ հրաբարակ կար, աշխարի պերանը պած կմնար, ոչ ոք սիրտ կներ անոր մոդենալու։ Պերծը երբեմն գադագի համար ոչխարի փոխարեն ես գամ ուղտ կպերեին, որ թերևս կարենային օրմը աղասին ամոտով ծկել։ Իսկ երբեմն ալ թուրը կփոխարինեին ուրիշոմը, հուսալով, թե չի գրնար գդրել և աղասին ամոտով գմնա։ Բայց կաչ երդասարտը մեկ հարվածով եզին գամ ուղդին կլուխը այս կոմ կտրցներ մարմինը մյուս։ Ափսոս, ափսոս, որ հայ ես, կսեր սարտարը շատ անգամ կլուխը ջարահատ շարժելով, եթե մահմեդագանը լայիր, քեզի պետք է խանություն շնորհվեր։ Գրվի ադեն, կնտագի ու գրագի տես ժամանակ, արույցի պես մեկը այս կոմ մյուսը այն կոմ գնե դեր։ Շարտ ու պուշուր, գդոր-գդոր գներ ու ոսմանցիին մազերեն բռնած, կաշկշելով ու հետը կարշ տալով, կպերեր սարտարին առջև գցկեր։ Ասլամ բալասի, արույցի ցակ, ցայն գուդար սարտարը անոր ու գհամպուրեր ճակատեն։ Ինչ կլար, եթե քեզի պես դասը հատ եվս ունենայի, մորդ մեջ կգոդրի, ինչու նման էդ չորս եվս չէ պերած։ Աբրիս, գեցես, երեսըդ բայձար մնա, քեզի պես շատ ունենամ։

Եփեսոսի Սուրբ Ժողովի ուրեմն 200 հայրապետների հիշատակման տոնն է, Սուրբ Եփեսոսը 431 թվականին տեղի ունեցած տիեզերական ժողովն էր։ Իսկ կիրակի օրը բարեկենդան է Սուրբ Աստվածնի պահոց։ Այս բարեկենդանը մեզի կիշեցնե, որ ամսու 16-ին, այսինք երկու շաբաթ վերջ, պետք է տեղի ունենա հիշատակումը կամ տոնակատարությունը վերապոխմանը Սուրբ Աստվածնի, որը 4-րդ մեծ տոնն է հայարակելական եկեղեցվա։ Այս իբրև օրացույց։ Իսկ ահա եւս մի հարց, որը հետաքրքիր է, այսինքն շուտ բոլոր հարցերը, բայց այս հարցը կարծես թե ավելի կարևորված է մարդկանց մտքերի մեջ, որտեվ մարդիկ, երբ որ գտնվեն երկմտության մեջ, իրենց մեջ փորձ կա հակասելու իրենք իրենցով աստվածայինին եւ կփորձեն մարդիկ գտնել ինչ-որ մեղք աստծո մեջ։ Օրինակ այս հարցը, եթե Աստված սեր է, ողորմած եւ բարի է, ապա ինչու ստեղծած է դժողքը։ Տեսեք, այստեղ կա ուղղակի անհավատություն հենց Աստծո նկատմամբ։ Տեսեք, եթե Աստված սեր է, այսինքն չկա հավատք, որ Աստված սեր է, չկա հավատք, որ ինքը ողորմած է, չկա հավատք, որ ինքը բարի է, բայց կա վախ դժողքի հանդեպ, եւ կփորձեն այս ձևով մարդիկ նաեւ արդարացնել, որ իրենց մտածումը, որ դժող չկա, եւ որովհետեւ Աստված սեր է, ողորմած է եւ բարի է։ Նախ ճիշտ չէ խոսել Աստծո սիրո մասին եւ անտեսել անոր սրբությունը։ Ճիշտ չէ շեշտ դնել Աստծո բարի եւ ողորմած լալու վրա եւ մոռնալ անոր արդար դատավոր լալը։ Աստված սեր է, այո, բայց միաժամանակ սրբություն է, բացարձակ սրբություն։ Յուրականչուր գործած մեղք իր սրբության դեմ գործված մեղք կսեֆի։ Շատ կարևորությամբ պետք է նկատել հետևյալը. Աստված իբրև սեր կսիրե նաև մեղավորը, բայց իբրև սրբություն կատե մեղքը։ Աստված իբրև ողորմած կողորմի իր ողորմության ապավինողներուն, բայց իբրև արդար դատավոր, ան անողորմ պիտի լա բոլոր անոնց նկատմամբ, որոնք իր ողորմության ապավինած ամեն տեսակ մեղք կգործեն եւ անզիղջ եւ անապաշխար կմնան։ Այսինքն Աստված սեր է, ես էլ ուրեմն ինչ կուզենամ կրնամ ընել։ Երբ կսենք Աստված սեր է, այդպես չեն կսեր, որպեսի մենք զմեզ քաջելերենք մեղ գործելու, այլ որպեսի մեղ գործել է ետք, երբ ուզենք ապաշխարել, ներում ստանալու հույսը ունենանք, ասե Աստված սերը։ Այլ խոսքով, Աստուծո սերը լալը մեզ մեղքի չէ, որ պետք է մղե, այլ մեղքեն հեռանալու պետք է մղե։ Աստուծո սերը լալը քաջություն պետք է ներշնչի մեզի հրաժարելու մեղքեն եւ ոչ թե փարելու մեղքի կյանքին։ Ան որ Աստուծո սիրուն վստահելով ոժարական մեղքը գործե եւ Աստուծո սիրտը կխոցոտե, այդ անձին համար ներում չկա, որտեւ ան Հիսուսի վերքին վրա, վերք եւ ցավին վրա ցավ կավելցեն է, բազմաթիվ անգամ ասած եմ։ Մարդիկ է գարցեն, որ Հիսուսը մեկ անգամ խաչվեց եւ վերջ։ Եթե կնայենք, մենք ամենօր կխաչենք Հիսուսին։ Եթե կհիշենք, որ իր մարմնի մեջ մեխեր գանվեցին, ապա մենք մեր մեխերով, մեր մեխքերով ամեն օր նոր մեխք մեր կողմը մեխք գամենք իր մարմնին։ Հիմանք գանք խոսել ուղակի հարցին, եթե Աստված սեր է, ինչու ստեղծած է դժողքը։ Հստակ պետք է լա մեզ համար, որ Աստվածաշունչի մեջ որևէ տեղ չկա գրված, որ Աստված ստեղծած է դժողքը։ Դժողքին համար բնավ չէ գործածված ստեղծել բառը, այլ պատրաստել բառը։ Հիսուս կվկայե, որ հավիտենական կրակը Սատանայի եւ անոր հեշտակներու համար պատրաստված է Մատթեոսի 25:41, իսկ արքայությունը մարդուն համար Մատթեոսի 25:34։ Երկրորդ պարագան, որ պետք է նկատի առնել եւ որ շատ կարեւոր է, այն է, որ Աստուծո սկզնական ծրագիրը բարի էր եւ միայն բարին, ահա թե ինչու արքայության մասին խոսած ադեն Հիսուս Զանիգա կպատկերացնե աշխարի սկիզբեն պատրաստված, Մատթեոսի 25:34, իսկ դժողքի կամ հավիտենական կրակի մասին խոսած ադենը չսվիր սկիզբեն պատրաստված, այլ պարզապես պատրաստված։ Երբ հավիտենական կրակին մասին խոսած ժամանակ Հիսուս չի գործածել սկիզբեն բառը, սա արդեն ցույց կտա, որ Աստուծո սկզբնական ծրագիրի մեջ

թեք մաս չէ կազմած դժողքը եւ անոր կրակը։ Դժողքի գոյությունը չի հակասեր Աստծո սիրուն ընդհակառակն զայն առավելի եւս կհաստատե, եթե իսկապես Աստված սեր է, եւ եթե իր որդին թագավորությունը սիրո թագավորությունը պիտի լա, ան չի կրնա իր որդին թագավորության մեջ առնել այնպիսի մարդոց, որոնք բնավ չի սիրեցին իր որդուն։ Այո, դու կրնակ սեք, չի կրնար բառը կհակասե Աստվածայինին, բայց երբերը մենքալ, իբրե ծնողներ, մեր զավակների նկատմամբ չի կրնարը ունենք, չնայած ունենք բոլոր իրավունքները։ Աստված արդար, արդարասեր եւ արդարացնող է։ Աստծո արդարությունը կպահանջի այն, որ դժողք նետվին բոլոր անոնք, որոնք չեկան իր որդին անոր արդարանալու համար։ Քրիստոսով չարդարացված անձը չի կրնա մութ գործել արդարության տունը, երկնքի արքայությունը։ Եթե Աստված արդար եւ արդարությունը սիրող է, հիմա դու կսեք, սիրելի ընթերցողներ, սիրելի լսողներ, սիրելի ունկնդիրներ, որ հատուկ շեշտեցի ընթերցողները, հույս ունելով, որ շատ-շատերը ձեզ մեջ վերջիվերջո կսկսեն կարդալ Աստված շունչը, եւ մանավանդ շատ սիրելի ընթերցող, երբ որ անոնց, ովքեր Աստված շունչը վերջիվերջո կկարդան։ Արդար պիտի լար, որ Աստված իր թագավորության մեջ առներ ստախոս, հայհոյիչ, բամբասող, զրպարտող, մեղսալից մարդոց։ Արդար պիտի լար, որ հավատացյալն ու անհավատը նույն վարձատրությունը ստանային։ Արդար պիտի լար, ուրիշներուն համար զոհվողը եւ ուրիշները զոհողը նույն եւ մեկ արքայության ժառանգորդը դառնային։ Ոչ, ահա ճիշտ ասոր համար է, որ դադաստանմը գոյություն ունի եւ դժողքի գոյությունը խիստ անհրաժեշտ են։ Եթե աշխարհի մեջ անարդարությունը եւ անարդարները կան, արդար դադաստանը պետք չէ լա ժամանակներով ավարտին, վստահաբար։ Իսկ եթե դադաստան կա, կնշանակի, որ դադավորալ կա, եւ դադավորը Աստված ինքն է, դադավորը, որ արդարություն պիտի ունենա ամբողջ աշխարհին համար, ծննդոցի 18:26։ Դադաստանը ոմանց համար անհաշտելի կթևի Աստծո գերազանց բարության եւ արդարության, սիրուն եւ քաղցրության հետ, բայց նման պատկերացումը արդար չէ։ Չկա արդարության հասկացողությունը, որը մերժե ոյևէ արարքի արժանի հատուցումը, ինչու չեն կրնանդունիլ ոյևէ անարդարություն լա մեզի դեմ գործված, լա մարդոց կամ աշխարին։ Այսիկա մեր մեջ դրված Աստվածային ըզգայրանքն է, որ կմերժե չարը, անորենը, անիրավը, վայրագը, անպատկարը, անբարոյականը, անընդունելին։ Աստված, որ կատարել բարին արդարությունը եւ իրավունքն է, չի կրնա ընդունել ինչ որ անիրավ է եւ անարդարը։ Ամբողջ ներկա ժամանակին Աստված մեղավորին առիթ կուտա իր չար ճամփայեն դառնալու, բայց գիշեցնեմ, որ կա դադաստանի ժամանակ, երբ Աստվածային ազդարարությունները եւ հայրական սիրո կոչերը չլսող անհնազանդ մարդիկը պիտի կանգնին Աստուծո աթյանին դիմաց, հաշիվ տալու համար իրենց ընթացքին եւ գործերուն համար։ Եվ Աստված ինքը չէ, որ պիտի դատապարտեզ իրենք, այլ իրենք սեփական խիղճը, իրենց սեփական խիղճը եւ իրենց սեփական գործերը պիտի լան զիրենք դատապարտողը, որովհետեւ իհայտ պիտի գա Աստուծո կատարյալ արդարությունը։ Ոստի զգուշ լանք եւ մեր ձայները չբարձրացնենք Աստծո դեմ ճիշտ այս հարցի նման։ Մենք չէ, որ պիտի որոշենք, եթե երբեք Աստված սեր է, թե ոչ։ Մենք չէ, որ պիտի ճշտենք, եթե երբեք դժողքը պետք է լա, թե ոչ։ Դժողքին դեմ խոսողները հավատացյալ մարդիկը իրենք չեն, այլ անհավատ մարդիկ են, ցավոք սրտի, որոնք կփորձեն իրենք իրենց արդարացնել։ Դժողային կյանք ապրողները իրենք են, որ դժողքի դեմ կարտայթվին։ Հավատացյալ մարդը խորապես կգիտակցի, որ դժողքին գոյությունը ոչ միայն իրական է, այլև օրինական է, եւ ոչ միայն օրինական է, այլև անհրաժեշտ։ Ինչպես ոչ ոք կմեղադրե կառավարությունը բանտեր պատրաստած լալու համար չարագործերուն, այնպես էլ մենք իրավունք չունենք մեղադրելու զաստված դժողքին գոյության համար։
Եվ ինչպես երբ կառավարությունը բռնի ոչրագործմը եւ բանտն է դե, մենք ոչ միայն զայն անարդար չենք նկատել, այլ իրավունք կտանք անոր, ընդպես էլ երբ Աստված թող տա, որ ոչրագործը Հիսուսը սպանը մարդիկ դժոխնեցին, նշանակե թե ան իրավունք ունի այդ ընելու։ Տեսեք, կարծես թե հարցը ինքնին լուծվեցավ, և հարց տվողը փորձեց կասկածել Աստուծո սեր լալուն մեջ։ Եվ որ մարդը ինքը կասկացե իր սուրբ լալուն մեջ, երբ մարդը կասկացե, որ կարող է մաքուր լալ, և մարդը կասկացե, որ ինքը կրնա մեղ չգործել, այդ մարդը կփորձե Աստուծուն մեղադրել ամեն ինչ մեջ։ Մանավանդ մենք շատ կսիրենք մեր երկերով, այսինքն չէ, մեր էստրադային երկերով ամեն ինչի մեջ գտնալ մեղավորությունը մեր Աստուծո։ Ես անկեղծ ասեմ, կրնալ երկի չկսիրեմ, բայց այս երկը, որ ինքը երկի չեմ սիրեր, գիշեք Հարութ, ձախ Հարութի ուր է իր Աստված, հա՞, մենք ամեն վարկյան կփորձենք ասել ուր է իր Աստված, ուր է իր Աստված, ուր է իր Աստված։ Ինչու այդ ուրի Աստվածը եղերնի այդ օրերուն վանի, կամ ասենք թե նույն մուսալերան ինքնապաշտպանության մեջ չի օգտագործվիր, չէ՞ որ հոն էր Ստեվույթի Աստված գնացել էր վանի ինքնապաշտպանների մոտ, կամ մուսալերան ինքնապաշտպանների մոտ էր իրենց քով գնացել և իրեն կրցած էին դեմ շպրտել թշնամուն։ Ինչու մենք միայն այն մարդկանց, ովքեր չկրցան կազմակերպել, իրենց համար կփնտրենք Աստծո գոյությունը։ Այսինքն, եթե դու անկարող ես, ուրեմն Աստված չկա, եթե դու կարող ես, ուրեմն Փառք Աստծո, այդպես չէ, այդպես չէ։ Աստված սեր է, Աստված կսիրի մեզ բոլորիս, և այդ Աստուծո սերն է, որ մեզ մինչև այժմ պահած է, մանավանդ մեզ հայերուս։ Մենք ամենեն հին ժողովուրդն ենք, 4500 տարեն ավելի ապրող պատմություն ունեցող ժողովուրդ ենք, և ամեն օր նոր ապացույցներ կգտնվին մեր հին ժողովուրդ լալեն։ Ինչ է, այնքան լավ ենք, ադոր համար է Աստված մեզի կպահե։ Մտացենք ասորում ասին, և երբեք չկասկացենք Աստուծո սիրուն, երբեք չկասկացենք, որ Աստված մեզի կսիրե, երբեք։ Հակառակը, կասկացենք մեր ուրեմն Աստուծո նկատմամբ սեր ունենալուն, սա է կարևորը։ Եվ մի փնտրեք, մի գորացեք ուր ես Աստված, այլ փորձեք ձեզ հարց տալ, դուք ուր եք Աստվածայինի կողքը, դուք ուր եք Աստուծո կողքը, ուր եք դուք ընդհանրապես, ուր եք դուք, ուր եք դուք, ուր է հավատքը ձեր, ուր է Աստվածը ձեր, և ընդհանրապես ինչ կնեք այս կյանքին մեջ, կամ ինչի համար աշխարհ եկացեք։ Այդ հարցը ուղղակի կանգ առեք ձեր անորմալ վազքի մեջ, և ինքներդ ձեզ այդ հարցը տվեք։ Եվ երբ որ կպատասխանեք այդ հարցին, այն ժամանակ կսեք, որ Աստված սեր է, ինչու ստեղծած է դժոխք։ Բարի շաբաթ բոլորիս, Աստված մեզ հետ, և մի մոռացեք, որ երկու շաբաթ վերջը նաև սովորություն Հայաստանյան Ծերակալականի Կեղեցին խաղողորդնել, իբրև երեխայրիկը, իբրև առաջին պտուղը, և խաղողորդնել աշխարհի բոլոր պտուղները։ Ձեր մասնակցությունը ցույց տվեք եկեղեցներուն, որպեսզի ձեր նվերը օրտնվի, և ձեր նվերը նաև բաժանվի բոլոր անոնց, ովքեր առանց նվերի եկած են։ Բարի շաբաթ բոլորիս։

0: Այսօր վանդուրերը Վիլմա Գույումջյան։
1: Բարև սիրելու ընկերներ։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի հրամանակրով նշանակված է Հայաստանի Կառավարության գազմը։ Վարչապետին որոշմամբ Կառավարության գազմին մեջ գրեթե փոփոխություններ չեն եղած, ան մնացած է նույնը միայն մեկ բացառությամբ։ Վերանշանակված են Արարատ Միրզոյանը արդակին գործերու նախարարության, Սուրեն Բաբիկյանը պաշտպանության նախարարի պաշտոնին, Արսեն Թորոսյանը աշխատանքի և ընկերային հարցերու նախարարության, Անահիտ Ավանեսյանը առողջապահության նախարարության, Սրբուհի Գալյանը արտարածաթության նախարարի պաշտոնին, Ջաննա Անդրեասյանը գրթության, գիտության, մշակույթի և մարմնաբարձի նախարարության, Արփինե Սարգսյանը ներքին գործերու նախարարի պաշտոնին, Համբարձում Մատևոսյանը շրջակա միջավայրի նախարարի պաշտոնին, Դավիթ Խուդադյանը տարածքային կառավարման և ենթագառուցվածքներու նախարարի պաշտոնին, Ելևմուտքի նախարար վերանշանակված է Վահե Հովանիսյանը, Գևորգ Բաբոյանը վերանշանակված է Դնդեսության նախարարի պաշտոնին։ Նշենք, որ միայն բարձր արհեստագիտական արդյունաբերության նախարարը փոխված է, Մխիտար Հայրաբեդյանին փոխարինած է Դավիթ Դատևոսյանը։ Իսկ Լիլիթ Մագունց նշանակված է վարչապետի աշխատագազմի ղեկավար, ան նախաբես եղած էր Միացյալ Նահանգներու մեջ Հայաստանի թեսպանը։ Վարչապետի աշխատագազմի ղեկավարի պաշտոնը 2021-ին ի վեր գսպաղեցներ Արայիկ Հարությունյանը, ան առայժմ ազգային ժողովի պատգամավորը իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցուցակով։ Ասկային ժողովի նախակահ ընդրվեցավ խորհրդարանի նախկին փոխնախակահ Ռուբեն Ռուբինյանը, ան ստացավ 63 թերցայներ և 28 թեմ։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքը թեմ կվերգեց, իսկ Հայաստան խմպակցությունը չմասնակցեցավ ընտրության։ Ռուբինյան իր ելույթի մեջ խոսքը ուղելով ընդդիմադիր գործընկերներուն ասավ, թե նույնիսկ եթե անոնք չեն կվերգած իր օգտին, ինք գբադրաստվի ըլլալ ամբողջ ասկային ժողովի նախակահը։ Իսկ ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան խմպակցության ղեկավար Նարեկ Ղարաբեդյան ունենալով իր առաջին ելույթը խորհրդարանը ներս խոսեցավ դարբեր խնդիրներու մասին։ Ան օրենքի առաջարկը հայտնեց զայն անվանելով Հագա Սապարովյան օրենք, որով իրավունք չի դրվիր ադրբեջանցիներուն 10 օրեն ավելի մնալ Հայաստան, ինչպես նաև ցերկ բերել քույք կամ հող։ Ըստ Ղարաբեդյանին, եթե այս օրենքը ընդունվի, ադով Հայաստանի հարցերը կլուծվին։ Ասկային ժողովը 3 քննարկեց նաև խորհրդարանի նախագահի 3 դեղագալներու ընդրության հարցը։ Քաղաքացիական պայմանագրին ասկային ժողովի փոխնախագահներու տեկնածուներն էին Հայկ Գոնջորյանը և Վահագն Ալեքսանյանը։ Իսկ ընդդիմության բաժնին ընկող ասկային ժողովի 3-րդ փոխնախագահի տեկնածունը ուժեղ Հայաստան խմպակցության անդամ Արամ Վարդևանյանը։ 3 ասկային ժողովի նախագահի առաջին դեղագալ ընդրվեցավ Հայկ Գոնջորյանը, անալ ընդրվեցավ ցայներու 63 թեր և 28 թեմ հարաբերակցությամբ։ Նշենք, որ ան նախաբես գղեկավարեր խորհրդարանի մեջ քաղաքացիական պայմանագիր խմպակցությունը։ Սակայն նախկան Հայկ Գոնջորյանի ասկային ժողովի փոխնախագահ ընդրվելուն նախորդեցին ընդդիմադիրներու հարցումները անոր գնոջ շատ բարձր աշխատավարձի վերաբերյալ հարցումները իբրև Հայ Պոստի դնորեն։ Ընդդիմությունը իրեն կհարցներ, թե ինչպես կլա, որ իր գինը ամեն ամիս կստանա $10,000, գումարը, որ ավելի բարձր է, քան նախագահի կամ վարչապետի ամսականներն։ Գոնջորյանի գինը Շուշան Ալեքսանյանը դարեկան ավելի քան $118,000 կստանա, ան Հայ Պոստի դնորենի պաշտոնը ստանձնած է մրցույթով 2 տարի առաջ։ Իսկ Հայ Գոնջորյան պատասխանած է, թե իր գինը Հայ Պոստի պատմության մեջ ամենացածր աշխատավարձ ստացող դնորենն է։ Իսկ 3 ասկային ժողովի նախագահի 3-րդ դեղագալի տեկնածու Վահագն Ալեքսանյանի քննարկումները կշարունակեն նաև այսօր։ որ մե հետո կմեկնարկե նաև մյուս տեխնազուի ընդդիմադիր Արամ Վարդևանյանի տեխնազության հետ կապված քննարկումները։ Նիկոլ Փաշինյան ընդրություններն երկու ամիս վերջ գշարունակե ստանալ շնորհավորական ուղերձներ Վարչավետի Պաշտոնին վերանշանակվելուն առիթով։ Այսպես Չինաստանի Պետական Խորհրդի նախագահ Լի Ցյանը իր ուղերձի մեջ գրած է, թե Չինաստանը պատրաստ է կորձակցիլ Հայաստանի հետ շարունակաբար հարստացնելու երկու երկիրներու միջև ռազմավարական գործընկերությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորած է նաև Ճապոնիայի և Սլովենիայի վարչապետները, ինչպես նաև Ղազախստանի, Տաջիկիստանի, Ուզբեկիստանի նախագահները։ Եվրասիական տնտեսական հաստաժողովի նախագահ Բակիջան Սակինդայևը նաև շնորհավորած է Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի վարչապետի պաշտոնին վերանշանակվելու գաբակցությամբ։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյան դեռ շնորհավորական ուղերձ չստացած Ռուսաստանեն։ Ադոր փոխարեն Ռուսիան կշարունակի արգելել հավելյալ հայկական ապրանքներու ներածումը դեպի Ռուսաստան։ Այս անգամ ռուսական նոր արգելքներ բերված են հայկական ջուրին դեմ։ Ռուսիո տարածքին արգելված է բջնի հանքային ջուրի, ինչպես նաև Հայաստանի մեջ արտադրված ուրիշ երկու ոչ ոգելից ըմբելիքներու ընդհանուր 70,000 շիշի սպարումը։ Պատճառը ըստ ռուսական համագարկին ռուսիո քաղաքացիներու կյանքին ու առողջության հավանական վնասն է։ Իրանց բնդմամբ հայ արդատրողները խախտած են Ռուսիան ներածվող արդատրանքին համար ճշտված բարդատիր պայմանները։ Նշված է, որ սահմանապահումները կվերաբերին միայն այն խմբականակներուն, որոնք արդատրված են որոշակի ժամանակամիջոցի ընթացքին։ Հիշեցնենք, որ այս տարվան ապրիլին արդեն արգելափակված էր Չերմուկ հանքային ջուրի 338,000 շիշի սպարումը ռուսիո տարածքեն։ Հայաստան գհերկե այն լուրը, թե Իտալիան գպապակի աբորինի քաղտականներ ղրգել դեպի Հայաստան։ Հայաստանի արդակին գործոց նախարարի մամլոկ արդուղար Անի Բադալյան արձականքելով այս մասին շրջան ընող լուրերուն հաստատեց, որ Հայաստանի մեջ Եվրոպական միության անդամ երկիրներու աբորինի քաղտականներու գեցության կետրոն ստեղծելու առաջարկ չէ ներկայացված։ Ան ավելցուց, որ հայկական կողմին հետ նման հարց երբեք չէ քննարկված։ Շրջանառության մեջ տրվող լուրը այն մասին էր, որ Իտալիան Եվրոպական միության պիտի ներկայացնե ապահով երրորդ երկիրներու մեջ քաղտականներու վերադարձի նոր կետրոններ ստեղծելու ծրագիրը ալբանական նախատիպին օրինագով։ Հռոմ գարաճարգի ստեղծել Եվրոպական միության տարածք աբորինապար ժամանող օդարներու արդաքսման կետրոններ ապահով երրորդ երկիրներու մեջ անոնց Աբաստանի դրամատրության թիմումներու և քաղտի փաստաթուղթերու քննության ընթացքին։ Ներկայացված ցանգի մեջ կան քանիմը աֆրիկյան երկիրներ և գարկմը այլ երկիրներ, շարկմը լրատվամիջոցներ, այս ցանգին ավելցուցած էին նաև Հայաստանը։ Ըստ իտալական առաջարկին նոր կետրոնները պիտի ֆինանսավորվին Եվրոպական միության միջոցներու հաշվին։ Այս լուրը ուրեմն հերկված է Հայաստանի արդակին գործոց նախարարության կողմէ։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Երջանկություն անցիր կողքովս, դու հարատև չես, դու կարող ես թողնել ինձ ամերոպե եւ հեռանալիս չնախազգուշացնել, դու կարող ես թողնել ինձ ամերոպե եւ հեռանալիս չնախազգուշացնել, դու գալիս ես հանկարծ ճպտերե

Ես կօգնես երջանկություն անցիր կողբովս Դու հարադև չես դու կարող ես թողնել ինձ ամեն օր եւ հեռանալիս չնախազգուշացնել

է գլուստի դենքը, թույլ տվեք զրույցը ավարտել, ես լուսին այս շուն ու ջրախոսը, շատ վաղոց իրար չենք հանդիպել, շուն որ կանգնած էր իմ կողքի, դուն չէ մոտեցրել ջրախոսի, նա այնտեղ տեսավ կլոր լուսնի, և

հերոցն է, որ կյանքի չուտեսքացի, կյանքը մեր կեղտոտ այս ջրատոսն է, որ լուսնի դատար կապսեն է շողշողում, կան մարդիկ, որոնք այնտեղ թքում են, իսկ մոմակ լուսին են որոնում, և հանկարծ ջրատոսից սառած, դուրս տոված լուսինը սպրտնած, նա մեզ մոտեցրեց իր դեմ

բայց նա ինչու էր ինձ սիրում այնքան, ինձ պաշտում այնքան, չէի հասկանում։ Հիմա իրեմ ես ու բարի գսամբից, իմ սիրն է թվում իմ գրսկից բողված, ու վախենում եմ անգամ զեպյուրից, թե մի ծավ չդա բարի հանգած, հիմա եմ այրին

Բարև սիրելի փոքրիկներ, այսօր ես ձեզ պիտի կարդամ Հովհաննես Թումանյանի «Չարլի վերջը»։ Լինում է մի սարժ, այն սարում մի ծառ, այն ծառում փչակ, փչակում մի բուն, բնում երեք ձակ, ու վրեն կկուն։ Կուկու, կուկու, իմ կուկուներ, երբ պիտի դուք առնեք թևեր, թռչեք, գնաք, ուրախանաք։ Երկու մեր մայրի կկուն, մինելը հը, աղվեսն եկավ։ Ես սարը իմն է, ես ծառը իմն է, ծառում փչակ կա, փչակում մի բուն, ես ով է եկել տիրացել թաքուն, ախ դու կկու հիմար կկու։ Քանի փոքրիկ ծակ ունես դու։ Երեք հատ ծակ, աղա աղվես, երեք հատ ծակ, ծույց կտամ քեզ, ու չես ասել դու անամոտ, մինը ծառա ղրկես ինձ մոտ, ձկի շուտով մի հատը ցած, թե չէ կացինս հրեն սրած, գնամ բերեմ ծառը կդրեմ։ Վայ, չկդրես, աստված սիրես, ես մին նահա, տարքես ծառա, միայն թե այդպես մի ջնջել մեզ, բնով տեղով ամբողջ ցեղով, խնդրեց մայրի կգուն, ու ծակերից մինը ձգեց ներքև, աղվեսը հապ արավ գնաց։ Վայ, վայ, դու, դու, իմ լավ գուգու, որ սև սարում, որ անտարում, որ տպիտակ, կոր արմենակ, վայ, վայ, դու, դու, իմ խեղջ գուգու։ Լաց էր լինում մայրի կգուն, մինելը, աղվեսը ետ եկավ։ Ես սարը իմն է, ես ծառը իմն է, ծառում փչակ կա, փչակում մի բուն, ես ով է եկել տիրացել թաքուն, ախ դու կգու հիմար կգու, քանի փոքրիկ ծակ ունես դու։ Երկու հատ ծակ, աղա աղվես, երկու հատ ծակ, ցույց կտամ քեզ, ախ չարամիտ դու աբազակ, ի՞նչ խաբար է երկու հատ ծակ, ի՞նչ ուզում ես էստեղ զորով լցնես ամբողջ կկուներով, ձկի շուտով մի հատը ցած, թե չէ կացինս հրես սրած, գնամ բերեմ ծառը կդրեմ։ Վայ, չկդրես, աստված սիրես, ես էլ արտար, ու թող դադար վերջինը գետ մնա ինձ մոտ, աղաչեց մայրի կգուն, ու երկրորդ ծակն էլ ձգեց ներքև, աղվեսը հապ ես էլ առավ ու գնաց։ Վայ, վայ, վույ, վույ, ընչի համար եկա ես սար, բուն շինեցի, ծակ հանեցի, աղվեսն եկավ, տարավ, կերավ, երկու, երկու, կուկու, կուկու, լաց էր լինում մայրի կուկուն։ Ես միջոցին «Ղա, ղա, ղա» ագրավն անցեր կենում են կողմերից, լսած կգվի լացի ցայնը։ «Էդպես տխուր ու զարհուրակ, ի՞նչ ես լալիս կուկուրիկ, ինչպես չլամ ասանամ էր, աղվեսն եկավ են սրտամեր, գլխիս էսպես փորձանք բերավ, ծակուկներս տարավ, կերավ»։ Ոյ, իմ աչքին անխելք կգու, ինչպես իզուր խապվել ես դու, սուտ խոսկերից չարաղվեսի, ո՞նց թե սարը իմն է կասի, ո՞վ է տվել են լրբին սար, սարն ամենքին սե հավասար, ո՞վ կթողնի բերկենանա, ամբողջ սարին կատիրանա, անունը տա սրած կացին, սրան նրան սուտ վախեցնի, ու մինն էսօր մյուսը երեք, ծակեր տանի ու դի մեկ-մեկ, սև գողին են տարածին, ով է տվել սրած կացին, մին էլ որ կա, ու սպարնա, մի վախենա, քշի գնա, էսպես ասավ ագրավ ու թռավ գնաց։ Ահա կրկին աղվեսն եկավ։ Ես սարը իմն է, ես ծառը իմն է, հազիվ էր ասել, կկումպնից գլուխը հանեց, սուտ ես ասում դու խապեպա, անխիղճ գազան, անգուշտ, ագա, ով է տվել էստեղ քեզ սար, սարն ամենքին սե հավասար, ի՞նչ ես եկել սուտ տեր դարձել, ես էլ հիմար ճիշտ եմ կարծել, ծակուկներս տվել եմ քեզ, կորի գնա, դու չար աղվես, հերիք ինչքան սուտ ես ասել, հիմա գիտեմ չեմ բախենում, կացին չունես ծառը կդրես,
Ով ասավ քեզ? Ագրավն ասավ։ Ագրավն ասավ, լավ, լավ, ու Ագրավի վրա պարկացած աղվեսը պոչը քաշեց, հեռացավ, գնաց մի տաշտում, սուտ մերուկի տվավ, վերընգավ, իբրև թե սատկել է, Ագրավն էլ կարծեց, իրավ սատկել է, թրավ եկավ վրան իջա, որ աչկերը հանի, աղվեսը հապ, հանկարծ բռնեց նրան, «Ղա, ղա, ղա, ղա, աղվես աղա, այդու կրավան չարալեզու, ոնց թե կրկվին ասել ես դու, թե ես կացին չունեմ սրած, կացին չունեմ, թե հիմա կաց»։ «Վայ, քեզ մեղա, աղվես աղա, ես եմ ասել, չեմ ուրանում, ինձ քրքրի, ինձ կեր հում-հում, դուր ինչ պատիժ սիրտդ կուզի, բայց մի վերջին խոսքս լսի»։ Ես ենց սարում, հենց դեմ ու դեմ, ենպես մի թանք պահուստ ունեմ, որ չես գտնի դուքո օրում, ոչ մի թարում կամ անտարում։ Ինչի համար, են ահագին գանձը կորչի հողի տագին, արի գնանք, հանեմ տամ քեզ, ենքան ուտես, ենքան ուտես, թե չլինի, ուսուտ դուրս կամ, ես հո էստեղ միշտ կամ ու կամ։ Գնանք ասավ աղվեսը, թե կլինի շատ լավ, թե չի լինի, էլի քեզ կուտեմ։ Գնացին։ Բերևիս թռչելիս Ագրավը նկատել էր, որ մի թփում պարկած էր գյուղացու շունը։ Աղվեսին տարավ, տարավ, դուրս բերավ ուղիղ էն թփիտակ։ Այ, ասաց, «Էս թփումն է իմ պահուստը»։ Աղվեսն ագա, վրան գավ թփին, շունը վեր թռավ, կոկորտից բռնեց ու դրեց տագին։ Աղվեսը խեղ տվելով սկսեց խրխրալ։ «Ախ ես, ախ ես, զգուշ շաղվես, փորձանքի մեջ ընգնեմ էսպես, ախ անիրավ դու սև Ագրավ»։ Ինչքան էլ որ լինես զգուշ, չարի համար, թե վաղ, թե ուշ, էդ է պահված աղվես աղա»։ «Ղա, ղա, ղա, ղա», պատասխանեց Ագրավն ու թռավ։

0: Մարդիկ, մեկ այդ անհաճիս։
1: Սիրելի փոքրիկներ, հիմա ես ձեզի պիտի կարդամ Աթաբեկ Խնկոյանեն «Գայլն ու Կառնուկը»։ Փոքրիկ Կառնուկը մը արվագեն ջուր կխմեր։ Մեկ էլ դիմացի ծորեն կհասնի Գայլմը ու այսպես կխոսի. «Այ ինչ ընկրթություն է, ինչ քաջություն է, այ դու խլոտ ոչխարի լակոտ, ինչ իրավունքով կաս աղտոտ տունչով, քիթով, բերանով, ջուրս պխտորես, հիմա պիտի կամ ու սեղմեմ վիզըտ, որ կտրի շունչըտ»։ «Մի վարկանար, պարոն Գայլ, ես քեզ մեկ քանի քայլ վար կգտնվիմ, ինչպես կրնամ ջուրըտ պխտորել»։ «Ուրեմն ես սուտ կխոսիմ, այ լխկած»։ «Տակավին չեմ մորցած անցյալ դարվանը, երբ ճիշտ այստեղ, այս օրս, հայ հոյեցիր իմ հորս»։ «Բայց ես տակավին մեկ տարեկանիսկ չեմ»։ «Ուրեմն եղբայրը դեր հայ հոյողը»։ «Բայց ես մի ամոր եմ, եղբայր քուրջ չունիմ»։ «Ուրեմն ազգական մներ, կամ ձեր աղտոտ ցեղեն ուրիշ մեկը»։ «Չլավ որ տեղեց շարժիս»։ «Ձեր հովիվներուն ու շուներուն ողը հիմա քեզ մե պիտի առնեմ»։ «Տես գլխուտ ինչ պիտ բերեմ»։ Այսպես սավ ու հասավ Կառնուկին, խլեց զայն ու թռավ անտարտարավ։ «Այս արակը կսորվեցնե, որ սորավորին արջև տկարը միշտ հանցավոր է»։

Մեր անուշիկ փոքրիկներ, կուզեմ ձեզ հիշեցնել, որ այսօր չորեքշաբթի, ամեն չորեքշաբթի օրերու պես կրնակ լսել նույն պատմությունները ժամը 19-ին։ Շնորհակալություն ձեզ, մինչ հաջորդ հանդիպում։

հավուկ մգար, ջերմակ, հավուկ, քիրուկ, միրուկ, անշուշտ ածեց հավգիտմը, խադուտիկ, մադուտիկ, հավգիտմը, ջերմակ, հավուկ, քիրուկ, միրուկ, թուխս նստավ դակուկ, դակուկ, անցավ երկար ժամանակ, որ մնալ հանգարց չրխգը, մեջ են ելավ ջուդիկմը, գտ գտ գտակ հրաշկ է, հրաշկ, գտ գտ գտակ հրաշկ է, հրաշկ, ջուդիկը մեծավ, մեծավ, գլորիկ ծավ, չալիկ հավիկմը թարցավ, ջերմակ հավուկնալ շվարեցավ, հավը հավգիտեն ելավ, թե հավգիտը հավեն, հավը հավգիտեն, հավգիտը հավեն, հավը հավգիտեն, հավգիտը հավեն, չալիկ հավիկ, նազիկ մազիկ, անշուշտ ածեց հավգիտմը, խադուտիկ մադուտիկ հավգիտմը, չալիկ հավիկ, նազիկ մազիկ, թուխս նստավ հարսիկ, հարսիկ, անցավ երկար ժամանակ, որ մնալ հանգարց չրխգը, մեջ են ելավ ջուդիկմը, գտ գտ գտակ հրաշկ է, հրաշկ, գտ գտ գտակ հրաշկ է, հրաշկ, ջուդիկը

0: Մեծավ, մեծավ, զորացավ, հբարդ ակլոր մտարցավ, գադարը գարմիր, բոչը ձաղիկ, ելավ, դանիկ, գանչը հասավ, մինչև երգինք, ձուրուղու, կուկուլիկու, ձուրուղու, կուկուլիկու, չալիկ, հավիկ, նազիկ, մազիկ, ջերմակ, հավուկ, քիրուկ, միրուկ, ածեցին հարյուրավոր հավգիտներ, հազարավոր հավգիտներ, միլիոնավոր հավգիտներ, բուկ, բուկ, բուկ, բուկ, բուկ, բուկ, բուկ, բուկ, բուկ, բուկ, բուկ, բուկ, բուկ, բուկ, բուկ, բուկ, բուկ, բուկ, բուկ, բուկ, չալիկ, հավիկ, նազիկ, մազիկ, ջերմակ, հավուկ, քիրուկ, միրուկ,
1: ուղս չնստան,
0: հարսիկ, հարսիկ, դակուկ, դակուկ, ներկ պերին, վրցին պերին, հավգիտները քույնս քույն ներգեցին և ակլորին հետ գանչեցին, զադիկ է զադիկ, քույնս քույն հավգիտ, զադիկ է զադիկ, քույնս քույն հավգիտ, փոլորիդ համար քույնս քույն հավգիտ, փոլորիս համար ուրախ զադիկ։

0: Մանկաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը կներկայացնեն Սուսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընտիրներ, դուք կլսեք Մանկաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը։ Այս հաղորդումը դուք կրնաք լսել ամեն չորեքշաբթի ժամը 12:15 վարկյան անց, անոր գրգնությունը նույն օրը, ժամը 16:30-ին։ Հաղորդումը կրնաք գտնել նաև IPFM-ի գայքեջին վրա։ Այսօրվա նյութը Պետրա քաղաքի մասին է։ Պետրա հորդանանի կետրոնը ժայռերու մեջ կամտագված այս բեդություն քաղաքը շատ կարևոր ճամփան էր հին ժամանակներուն։ Փոլորացև լեռնահովի դիմը մեջ գտնվող բազմաթիվ անցքերով և նեղ ճամփաներով օժտված Պետրա հնակիդական ամենեն նշանավոր վայրերեն մեկն է։ Հոն իրարու խառնված են հին արևելյան ավանդական ոճերու և հելենական ճարտարապետության աստեցությունները։ Պետրա խորհրդավոր վայրմն է։ Այս վայրին առաջին մասնահատկությունը այն է, որ ան գտնվի անապատային շրջանի մեջ։ Այս պատճառով անիկա շատ կարևոր է հնագիտական կետնի վրա։ Հակառակ այս բնության բնակիչները շինած են ճրամփարներ, ճրանցքներ, որոնց շնորհիվ անոնք կրնային ջուր ունենան։ Հավանաբար այս պատճառով է, որ Պետրա գրծած է դառնալ կարևոր վայրը և վաճառականական կետրոնը։ Սակայն Պետրա հյուրահատուկ է նախ և առաջ իր կառույցներով։ Այդ կառույցներուն կեսը շինված է, իսկ մյուս կեսը քանդակված գարմիր ավազաքարի ժայռերու վրա։ Գան հատկապես դաճարներ, որոնք շատ կնմանին հունական դաճարներուն, ինչպես աթենքի ակրոպոլիսը և արաբ նաբատեցիներուն քերեզմաններուն։ Պետրայի մեջ կա նաև հռոմեական ամպիթատրոնը։ Այս վայրը շատ հարուստ է, որովհետև մենք հոն գտնենք նախաբատմական շրջաններեն մինչև միջին թարերու հետքեր։ Նշենք, որ Պետրան իր շրջագայքով բնակված է նախաբատմական ժամանակներեն։ Ան գտնվի Չինաստանեն եկող Մեդաքսի ճամփուն, Հնդկաստանեն եկող Համեմներուն ճամփուն և Արաբական աշխարհին եկող ճամփուն վրա։ Նաբատեցիները, որսինք արաբներ են, Պետրա հաստատված են Քրիստոսի առաջ 6-րդ դարուն։ 4-րդ դարուն քաղաքը գտարածվի ավելի քան 10 կիլոմետրի վրա։ Իսկ ընդհատրիվի, որ 50 թվականին հոն գաբրեր մինչև 45,000 մարդ։ Ասիգա շատ բարձր թիվ մներ այդ ժամանակաշրջանին համար։ Քաղաքը բիդի քրավի հրոմեացներուն գոմե, ապա 4-րդ դարունան բիդի թարնա քրիստոնյա քաղաք։ Սակայն Պետրա բիդի աբրի բազմաթիվ երկրաշարժեր և ժամանակի ընթացքին բիդի լքվի իր բնակիչներուն գոմե։ 747 թվականին երկրաշարժեն ետ քաղաքը ամբողջովին լքված է։ 19-րդ դարուն Զվիցերիա ցիմը կվերակտնե այս վայրը և գսկսի իր շուրջիններուն խոսիլ անոր մասին։ Բազմաթիվ հնակետներ կհետաքրքրվին և վերջապես Պետրա գտարնա աշխարհահռչակ հնագիտական վայրը։ Այժմ ան հորդանանի ամենեն շատ այցելու ընդունող զբոսաշրջական վայրն է։ Պետրա քաղաքին բադերուն վրայի կույները ամբողջովին բնական են։ Բարձրջակույն, գարմիր և մոխրակույն կույները գտնված են այդ բադերը գառուցելու համար կորզածված քարերուն խավերուն մեջ։ Իսկ Պետրայի մեջ տեղի ունեցած բազմաթիվ երկրաշարժներուն պատճառը այն է, որ քաղաքը գտնվի շատ հադուկ շրջանի մեջ, անիկա գտնվի երկրակունդին գեղևը գազմող դարբեր խավերու միջև, որոնք անդադար շարժումի մեջ են։ Այս շարժումներեն երբեմն կառաջանան շատ զորավոր երկրաշարժեր։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ունգընտիրներ, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: օրվան լուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելուն գնտիրներ։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի հրամանակրով նշանակված է Հայաստանի Կառավարության գազմը։ Վարչապետին որոշմամբ Կառավարության գազմին մեջ գրեթե փոփոխություններ չեն եղած, ան մնացած է նույնը միայն մեկ բացառությամբ։ Վերանշանակված են Արարատ Միրզոյանը արդակին գործերու նախարարության, Սուրեն Բաբիկյանը պաշտպանության նախարարի պաշտոնին, Արսեն Թորոսյանը աշխատանքի եւ ընկերային հարցերու նախարարության, Անայիդ Ավանեսյանը առողջապահության նախարարության, Սրբուի Գալյանը արտարատադության նախարարի պաշտոնին, Ջաննա Անդրեասյանը գրթության, գիտության, մշակույթի եւ մարմնաբարձի նախարարության, Արփինե Սարգսյանը ներքին գործերու նախարարի պաշտոնին, Համբարձում Մատևոսյանը շրջակա միջավայրի նախարարի պաշտոնին, Դավիթ Խուդադյանը տարածքային կառավարման եւ ենթագառուցվածքներու նախարարի պաշտոնին, Ելևմուտքի նախարար վերանշանակված է Վահե Հովանիսյանը, Գևորգ Բաբոյանը վերանշանակված է Դնդեսության նախարարի պաշտոնին։ Նշենք, որ միայն բարձր արհեստագիտական արդյունաբերության նախարարը փոխված է, Մխիտար Հայրաբեդյանին փոխարինած է Դավիթ Դատևոսյանը։ Իսկ Լիլիթ Մագունց նշանակված է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար, ան նախաբես եղած էր Միացյալ Նահանգներու մեջ Հայաստանի թեսպանը։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը 2021-ին ի վեր գսպաղեցներ Արայիկ Հարությունյանը, ան առայժմ ազգային ժողովի պատգամավորը իշխող քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության ցուցակով։ Ասկային ժողովի նախակահ ընդրվեցավ խորհրդարանի նախկին փոխնախակահ Ռուբեն Ռուբինյանը, ան ստացավ 63 թերցայներ եւ 28 թեմ։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքը թեմ կվերգեց, իսկ Հայաստան խմպակցությունը չմասնակցեցավ ընտրության։ Ռուբինյան իր ելույթի մեջ խոսքը ուղելով ընդդիմադիր գործընկերներուն ասավ, թե նույնիսկ եթե անոնք չեն կվերգած իր օգտին, ինք գբադրաստվի ըլլալ ամբողջ ասկային ժողովի նախակահը։ Իսկ ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան խմպակցության ղեկավար Նարեկ Ղարաբեդյան, ունենալով իր առաջին ելույթը խորհրդարանը ներս, խոսեցավ դարբեր խնդիրներու մասին։ Ան օրենքի առաջարկը հայտնեց զայն անվանելով Հագա Սապարովյան օրենք, որով իրավունք չի դրվիր ադրբեջանցիներուն 10 օրեն ավելի մնալ Հայաստան, ինչպես նաև ցերկ բերել քույք կամ հող։ Ըստ Ղարաբեդյանին, եթե այս օրենքը ընդունվի, ադով Հայաստանի հարցերը կլուծվին։ Ասկային ժողովը 3 քննարկեց նաև խորհրդարանի նախագահի 3 դեղագալներու ընդրության հարցը։ Քաղաքացիական պայմանագրին ասկային ժողովի փոխնախագահներու տեկնածուներն էին Հայկ Գոնջորյանը եւ Վահագն Ալեքսանյանը։ Իսկ ընդդիմության բաժնին ընկող ասկային ժողովի 3-րդ փոխնախագահի տեկնածունը ուժեղ Հայաստան խմպակցության անդամ Արամ Վարդևանյանը։ 3 ասկային ժողովի նախագահի առաջին դեղագալ ընդրվեցավ Հայկ Գոնջորյանը, անալ ընդրվեցավ ցայներու 63 թեր եւ 28 թեմ հարաբերակցությամբ։ Նշենք, որ ան նախաբես գղեգավարեր խորհրդարանի մեջ քաղաքացիական պայմանագիր խմպակցությունը։ Սակայն նախքան Հայկ Գոնջորյանի ասկային ժողովի փոխնախագահ ընդրվելուն նախորդեցին ընդդիմադիրներու հարցումները անոր գնոջ շատ բարձր աշխատավարձի վերաբերյալ հարցումները իբրև Հայ Պոստի դնորեն։ Ընդդիմությունը իրեն գարցներ, թե ինչպես կլա, որ իր գինը ամեն ամիս կստանա $10,000, գումարը, որ ավելի բարձր է, քան նախագահի կամ վարչապետի ամսականներն։ Գոնջորյանի գինը Շուշան Ալեքսանյանը դարեկան ավելի քան $118,000 կստանա, ան Հայպոստի դնորենի պաշտոնը ստանցնած է մրցույթով 2 տարի առաջ։ Իսկ Հայկ Գոնջորյան պատասխանած է, թե իր գինը Հայպոստի պատմության մեջ ամենացածր աշխատավարձ ստացող դնորենն է։ Իսկ 3 ասկային ժողովի նախագահի 3-րդ դեղագալի տեկնածու Վահագն Ալեքսանյանի քննարկումները կշարունակեն նաև այսօր։ որ մե հետո կմեկնարկե նաև մյուս տեխնազուի ընդդիմադիր Արամ Վարդևանյանի տեխնազության հետ կապված քննարկումները։ Նիկոլ Փաշինյան ընդրություններն երկու ամիս վերջ գշարունակե ստանալ շնորհավորական ուղերձներ Վարչապետի Բաշտոնին վերանշանակվելուն արիտով։ Այսպես Չինաստանի Պետական Խորհրդի նախագահ Լի Ցյանը իր ուղերձի մեջ գրած է, թե Չինաստանը պատրաստ է կորցակցիլ Հայաստանի հետ շարունակապար հարստացնելու երկու երկիրներու միջև ռազմավարական գործընկերությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորած է նաև Ճապոնիայի և Սլովենիայի վարչապետները, ինչպես նաև Ղազախստանի, Դաջիկիստանի, Ուզբեկիստանի նախագահները։ Եվրասիական տնտեսական հաստաժողովի նախագահ Բաքիջան Սակինդայևը նաև շնորհավորած է Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի վարչապետի Բաշտոնին վերանշանակվելու գաբակցությամբ։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյան դեռ շնորհավորական ուղերձ չստացած Ռուսաստանեն։ Ադոր փոխարեն Ռուսիան կշարունակի արգելել հավելյալ հայկական ապրանքներու ներածումը դեպի Ռուսաստան։ Այս անգամ ռուսական նոր արգելքներ բերված են հայկական ջուրին դեմ։ Ռուսիո տարածքին արգելված է բջնի հանքային ջուրի, ինչպես նաև Հայաստանի մեջ արտադրված ուրիշ երկու ոչ ոգելից ըմբելիքներու ընդհանուր 70,000 շիշի ըսպարումը։ Բաճարը ըստ ռուսական համագարկին ռուսիո քաղաքացիներու կյանքին ու առողջության հավանական վնասն է։ Իրենց բնդմամբ հայ արդատրողները խախտած են Ռուսիա ներածվող արդատրանքին համար ճշտված բարդատիր պայմանները։ Նշված է, որ սահմանապահումները կվերաբերին միայն այն խմբականակներուն, որոնք արդատրված են որոշակի ժամանակամիջոցի ընթացքին։ Հիշեցնենք, որ այս տարվան ապրիլին արդեն արգելափակված էր Չերմուկ հանքային ջուրի 338,000 շիշի ըսպարումը Ռուսիո տարածքեն։ Հայաստան գհերկի այն լուրը, թե Իտալիան գպապակի աբորինի քաղտականներ ղրգել դեպի Հայաստան։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարի մամլոկ արդուղար Անի Բադալյան արձականքելով այս մասին շրջան ընող լուրերուն հաստատեց, որ Հայաստանի մեջ Եվրոպական միության անդամ երկիրներու աբորինի քաղտականներու գեցության կետրոն ստեղծելու առաջարկ չէ ներկայացված։ Ան ավելցուց, որ հայկական կողմին հետ նման հարց երբեք չէ քննարկված։ Շրջանառության մեջ տրվող լուրը այն մասին էր, որ Իտալիան Եվրոպական միության պիտի ներկայացնե ապահով երրորդ երկիրներու մեջ քաղտականներու վերադարձի նոր կետրոններ ստեղծելու ծրագիրը ալբանական նախատիպին օրինագով։ Հռոմ գարաճարգի ստեղծել Եվրոպական միության տարածք աբորին ապար ժամանող օդարներու արդաքսման կետրոններ ապահով երրորդ երկիրներու մեջ անոնց Աբաստանի դրամատրության թիմումներու և քաղտի փաստաթուղթերու քննության ընթացքին։ Ներկայացված ցանգի մեջ կան քանի մը աֆրիկյան երկիրներ և գարկմը այլ երկիրներ, շարկմը լրատվամիջոցներ, այս ցանգին ավելցուցած էին նաև Հայաստանը։ Ըստ իտալական առաջարկին նոր կետրոնները պիտի ֆինանսավորվին Եվրոպական միության միջոցներու հաշվին։ Այս լուրը ուրեմն հերկված է Հայաստանի արդակին գործոս նախարարության կողմէ։ Սիրելի ընդդիմներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Մանկաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը կներկայացնեն Սուսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունկնդիրներ, դուք կլսեք Մանկաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը։ Այս հաղորդումը դուք կրնաք լսել ամեն չորեքշաբթի ժամը 12:15 վարկյան անց, անոր գրգնությունը նույն օրը, ժամը 16:30-ին։ Հաղորդումը կրնաք գտնել նաև IPFM-ի գայքեջին վրա։ Այսօրվա նյութը Պետրա քաղաքի մասին է։ Պետրա հորտանանի կետրոնը ժայռերում մեջ կամտագված այս բեդուչուն քաղաքը շատ կարևոր ճամփան էր հին ժամանակներուն։ Փոլորացև լեռնահովի դիմը մեջ գտնվող բազմաթիվ անցքերով և նեղ ճամփաներով օժտված Պետրա հնակիդական ամենեն նշանավոր վայրերեն մեկն է։ Հոն իրարու խառնված են հին արևելյան ավանդական ոճերու և հելենական ճարտարապետության աստեցությունները։ Պետրա խորհրդավոր վայրմն է։ Այս վայրին առաջին մասնահատկությունը այն է, որ անգտնվի անապատային շրջանի մեջ։ Այս պատճառով անիկա շատ կարևոր է հնագիտական կետնի վրա։ Հակառակ այս բնության բնակիչները շինած են ճրամփարներ, ճրանցքներ, որոնց շնորհիվ անոնք կրնային ջուր ունենան։ Հավանաբար այս պատճառով է, որ Պետրա գրծած է դառնալ կարևոր վայրը և վաճառականական կետրոնը։ Սակայն Պետրա հյուրահատուկ է նախ և առաջ իր կառույցներով։ Այդ կառույցներուն կեսը շինված է, իսկ մյուս կեսը քանդակված գարմիր ավազաքարի ժայռերու վրա։ Գան հատկապես դաճարներ, որոնք շատ կնմանին հունական դաճարներուն, ինչպես աթենքի ակրոպոլիսը և արաբ նաբատեցիներուն քերեզմաններուն։ Պետրայի մեջ կա նաև հռոմեական ամպիթատրոնը։ Այս վայրը շատ հարուստ է, որովհետև մենք հոն կգտնենք նախաբատմական շրջաններեն մինչև միջին թարերու հետքեր։ Նշենք, որ Պետրան իր շրջագայքով բնակված է նախաբատմական ժամանակներեն։ Անգտնվի Չինաստանեն եկող Մետաքսի ճամփուն, Հնդկաստանեն եկող Համեմներուն ճամփուն և Արաբական աշխարհին եկող ճամփուն վրա։ Նաբատեցիները, որսինք արաբներ են, Պետրա հաստատված են Քրիստոսի առաջ 6-րդ դարուն։ 4-րդ դարուն քաղաքը գտարածվի ավելի քան 10 կիլոմետրի վրա։ Իսկ ենթադրիվի, որ 50 թվականին հոն գաբրեր մինչև 45,000 մարդ, ասիգա շատ բարձր թիվ մներ այդ ժամանակաշրջանին համար։ Քաղաքը պիտի գրավի հռոմեացիներուն կողմէ, ապա 4-րդ դարունան պիտի դառնա քրիստոնյա քաղաք։ Սակայն Պետրա պիտի ապրի բազմաթիվ երկրաշարժեր և ժամանակի ընթացքին պիտի լքվի իր բնակիչներուն կողմէ։ 747 թվականին երկրաշարժեն ետ քաղաքը ամբողջովին լքված է։ 19-րդ դարուն Զվիցերիա ցիմը կվերակտնե այս վայրը և գսկսի իր շուրջիններուն խոսիլ անոր մասին։ Բազմաթիվ հնակետներ կհետաքրքրվին և վերջապես Պետրա կդառնա աշխարհահռչակ հնագիտական վայրը։ Այժմ ան հորտանանի ամենեն շատ այցելու ընդունող զբոսաշրջական վայրն է։ Պետրա քաղաքին բադերուն վրայի քույները ամբողջովին բնական են։ Բարձրջակույն, գարմիր և մոխրակույն քույները գտնված են այդ բադերը գառուցելու համար կորզածված քարերուն խավերուն մեջ։ Իսկ Պետրայի մեջ տեղի ունեցած բազմաթիվ երկրաշարժներուն պատճառը այն է, որ քաղաքը գտնվի շատ հադուկ շրջանի մեջ, անիկա գտնվի երկրակունդին գեղևը գազմող դարբեր խավերու միջև, որոնք անդադար շարժումի մեջ են։ Այս շարժումներեն երբեմն կառաջանան շատ զորավոր երկրաշարժեր։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ունկնդիրներ, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելու ընկերներ։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի հրամանակրով նշանակված է Հայաստանի Կառավարության գազմը։ Վարչապետին որոշմամբ Կառավարության գազմին մեջ գրեթե փոփոխություններ չեն եղած, ան մնացած է նույնը միայն մեկ բացառությամբ։ Վերանշանակված են Արարատ Միրզոյանը արդակին գործերու նախարարության, Սուրեն Բաբիկյանը պաշտպանության նախարարի պաշտոնին, Արսեն Թորոսյանը աշխատանքի և ընկերային հարցերու նախարարության, Անահիտ Ավանեսյանը առողջապահության նախարարության, Սրբուհի Գալյանը արտարածաթության նախարարի պաշտոնին, Ջաննա Անդրեասյանը գրթության, գիտության, մշակույթի և մարմնաբարձի նախարարության, Արփինե Սարգսյանը ներքին գործերու նախարարի պաշտոնին, Համբարձում Մատևոսյանը շրջակա միջավայրի նախարարի պաշտոնին, Դավիթ Խուդադյանը տարածքային կառավարման և ենթագառուցվածքներու նախարարի պաշտոնին, Ելևմուտքի նախարար վերանշանակված է Վահե Հովանիսյանը, Գևորգ Բաբոյանը վերանշանակված է Տնտեսության նախարարի պաշտոնին։ Նշենք, որ միայն բարձր արհեստագիտական արդյունաբերության նախարարը փոխված է, Մխիտար Հայրաբեդյանին փոխարինած է Դավիթ Դատևոսյանը։ Իսկ Լիլիթ Մագունց նշանակված է վարչապետի աշխատագազմի ղեկավար, ան նախաբես եղած էր Միացյալ Նահանգներու մեջ Հայաստանի թեսպանը։ Վարչապետի աշխատագազմի ղեկավարի պաշտոնը 2021-ին ի վեր գսպաղեցներ Արայիկ Հարությունյանը, ան առայժմ ազգային ժողովի պատգամավորը իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցուցակով։ Ասկային ժողովի նախակահ ընդրվեցավ խորհրդարանի նախկին փոխնախակահ Ռուբեն Ռուբինյանը, ան ստացավ 63 թերթ ցայներ և 28 թեմ։ Ուժեղ Հայաստան Տաշինքը թեմ կվերգեց, իսկ Հայաստան խմպակցությունը չմասնակցեցավ ընտրության։ Ռուբինյանն իր ելույթի մեջ խոսքը ուղելով ընդդիմադիր գործընկերներուն ասավ, թե նույնիսկ եթե անոնք չեն կվերգած իր օգտին, ինք գբադրաստվի ըլլալ ամբողջ ասկային ժողովի նախակահը։ Իսկ ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան խմպակցության ղեկավար Նարեկ Ղարաբեդյան, ունենալով իր առաջին ելույթը խորհրդարանը ներս, խոսեցավ տարբեր խնդիրներու մասին։ Ան օրենքի առաջարկը հայտնեց զայն անվանելով Հագա Սապարովյան օրենք, որով իրավունք չի դրվիր ադրբեջանցիներուն 10 օրեն ավելի մնալ Հայաստան, ինչպես նաև ցերկ բերել քույք կամ հող։ Ըստ Ղարաբեդյանին, եթե այս օրենքը ընդունվի, ադով Հայաստանի հարցերը կլուծվին։ Ասկային ժողովը 3 քննարկեց նաև խորհրդարանի նախագահի 3 դեղագալներու ընդրության հարցը։ Քաղաքացիական պայմանագրին ասկային ժողովի փոխնախագահներու տեկնածուներն էին Հայկ Գոնջորյանը և Վահագն Ալեքսանյանը։ Իսկ ընդդիմության բաժնին ընկող ասկային ժողովի 3-րդ փոխնախագահի տեկնածունը ուժեղ Հայաստան խմպակցության անդամ Արամ Վարդևանյանը։ 3 ասկային ժողովի նախագահի առաջին դեղագալ ընդրվեցավ Հայկ Գոնջորյանը, անալ ընդրվեցավ ցայներու 63 թեր և 28 թեմ հարաբերակցությամբ։ Նշենք, որ ան նախաբես գղեկավարեր խորհրդարանի մեջ քաղաքացիական պայմանագիր խմպակցությունը։ Սակայն նախկան Հայկ Գոնջորյանի ասկային ժողովի փոխնախագահ ընդրվելուն նախորդեցին ընդդիմադիրներու հարցումները անոր գնոջ շատ բարձր աշխատավարձի վերաբերյալ հարցումները իբրև Հայ Պոստի դնորեն։ Ընդդիմությունը իրեն կհարցներ, թե ինչպես կլա, որ իր գինը ամեն ամիս կստանա $10,000, գումարը, որ ավելի բարձր է, քան նախագահի կամ վարչապետի ամսականներն։ Գոնջորյանի գինը Շուշան Ալեքսանյանը դարեկան ավելի քան $118,000 կստանա, ան Հայ Պոստի դնորենի պաշտոնը ստանձնած է մրցույթով 2 տարի առաջ։ Իսկ Հայ Գոնջորյան պատասխանած է, թե իր գինը Հայ Պոստի պատմության մեջ ամենացածր աշխատավարձ ստացող դնորենն է։ Իսկ 3 ասկային ժողովի նախագահի 3-րդ դեղագալի տեկնածու Վահագն Ալեքսանյանի քննարկումները կշարունակեն նաև այսօր, որ մե հետո կմեկնարկե նաև մյուս տեխնազուի ընդդիմադիր Արամ Վարդևանյանի տեխնազության հետ կապված քննարկումները։ Նիկոլ Փաշինյան ընդրություններն երկու ամիս վերջ գշարունակե ստանալ շնորհավորական ուղերձներ Վարչավետի Պաշտոնին վերանշանակվելուն առիթով։ Այսպես Չինաստանի Պետական Խորհրդի նախագահ Լի Ցյանը իր ուղերձի մեջ գրած է, թե Չինաստանը պատրաստ է կորձակցիլ Հայաստանի հետ շարունակաբար հարստացնելու երկու երկիրներու միջև ռազմավարական գործընկերությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորած է նաև Ճապոնիայի և Սլովենիայի վարչապետները, ինչպես նաև Ղազախստանի, Դաջիկիստանի, Ուզբեկիստանի նախագահները։ Եվրասիական տնտեսական հաստաժողովի նախագահ Բակիջան Սակինդայևը նաև շնորհավորած է Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի վարչապետի պաշտոնին վերանշանակվելու գաբակցությամբ։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյան դեռ շնորհավորական ուղերձ չստացած Ռուսաստանեն։ Ադոր փոխարեն Ռուսիան կշարունակի արգելել հավելյալ հայկական ապրանքներու ներածումը դեպի Ռուսաստան։ Այս անգամ ռուսական նոր արգելքներ բերված են հայկական ջուրին թեմ։ Ռուսիո տարածքին արգելված է բջնի հանքային ջուրի, ինչպես նաև Հայաստանի մեջ արտադրված ուրիշ երկու ոչ ոգելից ըմբելիքներու ընդհանուր 70,000 շիշի ըսպարումը։ Պատճառը ըստ ռուսական համագարկին ռուսիո քաղաքացիներու կյանքին ու առողջության հավանական վնասն է։ Իրենց բնդմամբ հայ արդատրողները խախտած են Ռուսիան ներածվող արդատրանքին համար ճշտված բարդատիր պայմանները։ Նշված է, որ սահմանապահումները կվերաբերին միայն այն խմբականակներուն, որոնք արդատրված են որոշակի ժամանակամիջոցի ընթացքին։ Հիշեցնենք, որ այս տարվան ապրիլին արդեն արգելափակված էր Չերմուկ հանքային ջուրի 338,000 շիշի ըսպարումը ռուսիո տարածքեն։ Հայաստան գհերկի այն լուրը, թե Իտալիան գպապակի աբորինի քաղտականներ ղրգել դեպի Հայաստան։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարի մամլոկ արդուղար Անի Բադալյան արձականքելով այս մասին շրջան ընող լուրերուն հաստատեց, որ Հայաստանի մեջ Եվրոպական միության անդամ երկիրներու աբորինի քաղտականներու գեցության կետրոն ստեղծելու առաջարկ չի ներկայացված։ Ան ավելցուց, որ հայկական կողմին հետ նման հարց երբեք չի քննարկված։ Շրջանառության մեջ դրվող լուրը այն մասին էր, որ Իտալիան Եվրոպական միության պիտի ներկայացնե ապահով երրորդ երկիրներու մեջ քաղտականներու վերադարձի նոր կետրոններ ստեղծելու ծրագիրը ալբանական նախատիպին օրինագով։ Հռոմ գարաչարգի ստեղծել Եվրոպական միության տարածք աբորինապար ժամանող օդարներու արդաքսման կետրոններ ապահով երրորդ երկիրներու մեջ անոնց Աբաստանի դրամատրության թիմումներու և քաղտի փաստաթուղթերու քննության ընթացքին։ Ներկայացված ցանգի մեջ կան քանիմը աֆրիկյան երկիրներ և գարկմը այլ երկիրներ։ Շարկմը լրատվամիջոցներ այս ցանգին ավելցուցած էին նաև Հայաստանը։ Ըստ իտալական առաջարկին նոր կետրոնները պիտի ֆինանսավորվին Եվրոպական միության միջոցներու հաշվին։ Այս լուրը ուրեմն հերկված է Հայաստանի արդակին գործոս նախարարության կողմէ։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Այժմ կընտրենք հավադամ քայդակիրը, որ կներկայացնի դեր դիրայր Կանա Կլիջյան։
1: Բայ լուսյանը կնդիր, օրացույցը մեզ կհիշեցնե, որ 5-7 օրը Սրբոցն Անդրիանոսի, կնոջնորը Անատոլա, Թեոդորոսի և Ելևթյուրոսի վկանների հիշատակման տոնն է։ Շաբաթորը Եպիսոսի Սուրբ Ժողովի, ուրեմն 200 հայրապետների հիշատակման տոնն է, Սուրբ Եպիսոսը 431 թվականին տեղի ունեցած տիեզերական ժողովն էր։ Իսկ կիրակի օրը բարեկենդան է Սուրբ Աստվածնի պահոց։ Այս բարեկենդանը մեզ հիշեցնե, որ ամսու 16-ին, այսինքն երկու շաբաթ վերջ, պետք է տեղի ունենա հիշատակումը կամ տոնակատարությունը վերապոխմանը Սուրբ Աստվածնի, որը 4-րդ մեծ տոնն է հայարակելական եկեղեցվով։ Այս իբրև օրացույց։ Իսկ ահա եւս մի հարց։ Մի հարց, որը հետաքրքիր է, հետաքրքիր է, ինչ ես բոլոր հարցերը, բայց այս հարցը կարծես թե ավելի կարևորված է մարդկանց մտքերի մեջ, որտեվ մարդիկ, երբ որ գտնվեն երկմտության մեջ, իրենց մեջ փորձ կա հակասելու իրենք իրենցով աստվածայինին և կփորձեն մարդիկ գտնել ինչ-որ մեղք աստուծո մեջ։ Օրինակ այս հարցը, եթե աստված սեր է, ողորմած և բարի է, ապա ինչու ստեղծած է դժողքը։ Տեսեք, այստեղ կա ուղղակի անհավատություն հենց Աստծո նկատմամբ։ Տեսեք, եթե Աստված սեր է, այսինքն չկա հավատք, որ Աստված սեր է, չկա հավատք, որ ինքը ողորմած է, չկա հավատք, որ ինքը բարի է, բայց կա վախ դժողքի հանդեպ և կփորձեն այս ձևով մարդիկ նաև արդարացնել, որ իրենց մտածումը, որ դժող չկա, և որովհետև Աստված սեր է, ողորմած է և բարի է։ Նախ ճիշտ չէ խոսել Աստծո սիրո մասին և անտեսել անոր սրբությունը։ Ճիշտ չէ շեշտը դնել Աստծո բարի և ողորմած լալու վրա և մոռանալ անոր արդար դատավոր լալը։ Աստված սեր է, այո, բայց միաժամանակ սրբություն է, բացարձակ սրբություն։ Յուրականչոր գործած մեղք իր սրբության դեմ գործված մեղք կսեֆի։ Շատ կարևորության պետք է նկատել հետևյալը, Աստված իբրև սեր կսիրե նաև մեղավորը, բայց իբրև սրբություն կատե մեղքը։ Աստված իբրև ողորմած կողորմի իր ողորմության ապավինողներուն, բայց իբրև արդար դատավոր, ան անողորմ պիտի լա բոլոր անոնց նկատմամբ, որոնք իր ողորմության ապավինած ամեն տեսակ մեղքը գործեն և անզիղջ և անապաշխար կմանան։ Այսինքն Աստված սեր է, ես էլ ուրեմն ինչ կուզենամ կրնամ ընել։ Երբ կսենք Աստված սեր է, այդպես չեն կսեր, որպեսի մենք կզմեզ քաջելերենք մեղ գործելու, այլ որպեսի մեղ գործել է ետք, երբ ուզենք ապաշխարել, ներում ստանալու հույսը ունենանք, ասե Աստված սերը։ Այլ խոսքով, Աստուծո սերը լալը մեզ մեղքի չէ, որ պետք է մղե, այլ մեղքեն հեռանալու պետք է մղե։ Աստուծո սերը լալը քաջություն պետք է ներշնչի մեզի հրաժարելու մեղքեն և ոչ թե փարելու մեղքի կյանքին։ Ան որ Աստուծո սիրուն վստահելով ոժարական մեղքը գործե և Աստուծո սիրտը կխոցոտե, այդ անձին համար ներում չկա, որտև ան Հիսուսի վերքին վրա, վերք և ցավին վրա ցավ կավելցեն է, բազմաթիվ անգամ ասած է։ Մարդիկ կարծեն, որ Հիսուսը մեկ անգամ խաչվեց և վերջ։ Եթե կնայենք, մենք ամեն օր կխաչենք Հիսուսին։ Եթե կհիշենք, որ իր մարմնի մեջ մեխեր գանվեցին, ապա մենք մեր մեղքերով ամեն օր նոր մեղք մեր կողմը մեղք կգամենք իր մարմնին։ Հիմա գանք խոսելու ուղղակի հարցին, եթե Աստված սեր է, ինչու ստեղծած է դժողքը։ Հստակ պետք է լա մեզ համար, որ Աստվածաշունչի մեջ որևէ տեղ չկա գրված, որ Աստված ստեղծած է դժողքը։ Դժողքին համար բնավ չէ գործածված ստեղծել բառը, այլ պատրաստել բառը։ Հիսուս կվկայե, որ հավիտենական կրակը Սատանայի և անոր հեշտակներու համար պատրաստված է Մատթեոսի 25:41, իսկ արքայությունը մարդուն համար Մատթեոսի 25:34։ Երկրորդ պարագան զոր պետք է նկատի առնել, եւ որ շատ կարեւոր է, այն է, որ Աստուծո սկզնական ծրագիրը բարի էր եւ միայն բարին, ահա թե ինչու արքայության մասին խոսած ադեն Հիսուս Զանիգա կպատկերացնե աշխարհի սկիզբեն պատրաստված, Մատթեոսի 25:34, իսկ դժոխքի կամ հավիտենական կրակի մասին խոսած ադենը չսվիր սկիզբեն պատրաստված, այլ պարզապես պատրաստված։ Երբ հավիտենական կրակին մասին խոսած ժամանակ Հիսուս չի գործածել սկիզբեն բառը, սա արդեն ցույց կտա, որ Աստուծո սկզբնական ծրագիրի մեջ երբեք մաս չէ կազմած դժոխքը եւ անոր կրակը։ Դժոխքի գոյությունը չի հակասեր Աստծո սիրուն, ընդհակառակն զայն առավել եւս կհաստատե, եթե իսկապես Աստված սեր է, եւ եթե իր որդին թագավորությունը սիրո թագավորությունը պիտի լա, ան չի կրնա իր որդին թագավորության մեջ առնել այնպիսի մարդոց, որոնք բնավ չի սիրեցին իր որդուն։ Այո, դու կրնակ սեք, չի կրնար բառը կհակասե Աստվածայինին, բայց երբեմն մենքալ, իբրև ծնողներ, մեր զավակների նկատմամբ չի կրնարը ունենք, չնայած ունենք բոլոր իրավունքները։ Աստված արդար, արդարասեր եւ արդարացնող է։ Աստծո արդարությունը կպահանջի այն, որ դժոխք նետվին բոլոր անոնք, որոնք չեկան իր որդին անոր արդարանալու համար։ Քրիստոսով չարդարացված անձը չի կրնա մուտ գործել արդարության տունը, երկնքի արքայությունը։ Եթե Աստված արդար եւ արդարությունը սիրող է, հիմա դու կսեք, սիրելի ընթերցողներ, սիրելի լսողներ, սիրելի ունկնդիրներ, որ հատուկ շեշտեցի ընթերցողները, հույս ունելով, որ շատ-շատերը ձեզ մեջ վերջիվերջո կսկսեն կարդալ Աստված շունչը եւ մանավանդ շատ սիրելի ընթերցող, երբ որ անոնց, ովքեր Աստված շունչը վերջիվերջո կկարդան։ Արդար պիտի լար, որ Աստված իր թագավորության մեջ առներ ստախոս, հայհոյիչ, բամբասող, զրպարտող, մեղսալից մարդոց։ Արդար պիտի լար, որ հավատացյալն ու անհավատը նույն փորձա վարձատրությունը ստանային։ Արդար պիտի լար, ուրիշներուն համար զոհվողը եւ ուրիշները զոհողը նույն եւ մեկ արքայության ժառանգորդը դառնային։ Ոչ, ահա ճիշտ ասոր համար է, որ դադաստանմը գոյություն ունի եւ դժոխքի գոյությունը խիստ անհրաժեշտ են։ Եթե աշխարհի մեջ անարդարությունը եւ անարդարները կան, արդար դադաստանը պետք չէ լա ժամանակներով ավարտին, վստահաբար։ Իսկ եթե դադաստան կա, կնշանակի, որ դադավոր ալ կա, եւ դադավորը Աստված ինքնը, դադավորը, որ արդարություն պիտի ունենա ամբողջ աշխարհին համար, ծննդոցի 18:26։ Դադաստանը ոմանց համար անհաշտելի կթևի Աստծո գերազանց բարության եւ արդարության, սիրուն եւ քաղցրության հետ, բայց նման պատկերացումը արդար չէ։ Չկա արդարության հասկացողությունը, որը մերժե ոյևէ արարքի արժանի հատուցումը, ինչու չեն կրնա ընդունիլ ոյևէ անարդարություն լա մեզի դեմ գործված, լա մարդոց կամ աշխարին։ Այսիկա մեր մեջ դրված Աստվածային ըզգայրանքն է, որ կմերժե չարը, անորենը, անիրավը, վայրագը, անպատկարը, անբարոյականը, անընդունելին։ Աստված, որ կատարել բարին արդարությունը եւ իրավունքն է, չի կրնա ընդունել ինչ որ անիրավ է եւ անարդարը։ Ամբողջ ներկա ժամանակին Աստված մեղավորին առիթ կտա իր չար ճամփայեն դառնալու, բայց գիշեցնեմ, որ կա դադաստանի ժամանակ, երբ Աստվածային ազդարարությունները եւ հայրական սիրո կոչերը չլսող անհնազանդ մարդիկը պիտի կանգնին Աստուծո աթյանին դիմաց, հաշիվ տալու համար իրենց ընթացքին եւ գործերուն համար։ Եվ Աստված ինքը չէ, որ պիտի դատապարտեզ իրենք, այլ իրենք սեփական խիղճը, իրենց սեփական խիղճը եւ իրենց սեփական գործերը պիտի լան զիրենք դատապարտողը, որտեւ իհայտ պիտի գա Աստուծո կատարյալ արդարությունը։ Ոստի զգուշ լանք եւ մեր ձայները չբարձրացնենք Աստծո դեմ ճիշտ այս հարցի նման։ Մենք չէ, որ պիտի որոշենք, եթե երբեք Աստված սեր է, թե ոչ։ Մենք չէ, որ պիտի ճշտենք, եթե երբեք դժոխքը պետք է լա, թե ոչ։ Դժոխքին դեմ խոսողները հավատացյալ մարդիկ իրենք չեն, այլ
2: անհավատ մարդիկ են, ցավոք սրտի, որոնք կփորձեն իրենք իրենց արդարացնել։ Դժոխային կյանք ապրողները իրենք են, որ դժոխքի դեմ կարտայթվին։ Հավատացյալ մարդը խորապես կգիտակցի, որ դժոխքին գոյությունը ոչ միայն իրականը, այլև օրինականը, և ոչ միայն օրինականը, այլև անհրաժեշտ։ Ինչպես ոչ ոք կմեղադրե կառավարությունը բանտեր պատրաստած լալու համար չարագործերուն, այնպես էլ մենք իրավունք չունենք մեղադրելու զաստված դժոխքին գոյության համար։ Եվ ինչպես երբ կառավարությունը բռնի ոչրագործմը և բանտն է դե, մենք ոչ միայն զայն անարդար չենք նկատել, այլ իրավունք կտանք անոր, այնպես էլ երբ Աստված թող տա, որ ոչրագործը Հիսուսասպանը մարդիկ դժոխքն ետվին, կնշանկե թե ան իրավունք ունի այդ ընելու։ Տեսեք, կարծես թե հարցը ինքնին լուծվեցավ, և հարց տվողը փորձեց կասկածել Աստուծո սեր լալուն մեջ։ Երբ որ մարդը ինքը կասկածե իր սուրբ լալուն մեջ, երբ մարդը կասկածե, որ կարող է մաքուր լալ, երբ մարդը կասկածե, որ ինքը կրնա մեղչը գործել, այդ մարդը կփորձե Աստուծուն մեղադրել ամեն ինչ մեջ։ Մանավանդ մենք շատ կսիրենք մեր երկերով, այսինքն չէ, մեր էստրադային երկերով ամեն ինչի մեջ գտնալ մեղավորությունը մեր Աստուծո։ Ես անկեղծ ասեմ, կրնալ երկիչը կսիրեմ, բայց այս երկը, որին երկի չեմ սիրեր, գիշեք Հարութ, ձախ Հարութի ուր է իր Աստված։ Մենք ամեն վարկյան կփորձենք ասել ուր է իր Աստված, ուր է իր Աստված, ուր է իր Աստված։ Ինչու այդ ուր իր Աստվածը եղերնի այդ օրերուն վանի, կամ ասենք թե նույն մուսալերան ինքնապաշտպանության մեջ չի օգտագործվիր, չէ՞ որ հոն էր Ոստիեվույթի Աստված գնացել էր վանի ինքնապաշտպանների մոտ, կամ մուսալերան ինքնապաշտպանների մոտ էր իրենց կով գնացել էր, և իրենք կրծած էին դեմ շպրտել թշնամուն։ Ինչու մենք միայն այն մարդկանց, ովքեր չկրցան կազմակերպել, իրենց համար կփնտրենք Աստծո գոյությունը։ Այսինքն, եթե դու անկարող ես, ուրեմն Աստված չկա, եթե դու կարող ես, ուրեմն Փառք Աստծո, այդպես չէ, այդպես չէ։ Աստված սեր է, Աստված կսիրի մեզ բոլորիս, և այդ Աստուծո սերն է, որ մեզ մինչև այժմ պահած է, մանավանդ մեզ հայերուս։ Մենք ամենեն հին ժողովուրդն ենք, 4500 տարեն ավելի ապրող պատմություն ունեցող ժողովուրդ ենք, և ամեն օր նոր ապացույցներ կգտնվին մեր հին ժողովուրդ լալեն։ Ինչ է, այնքան լավ ենք, ադոր համար է Աստված մեզի կպահե։ Մտացենք ասենք մասին, և երբեք չկասկածենք Աստուծո սիրուն, երբեք չկասկածենք, որ Աստված մեզի կսիրե, երբեք։ Հակառակը կասկածենք մեր ուրեմն Աստուծո նկատմամբ սեր ունենալուն, սա է կարևորը։ Եվ մի փնտրեք, մի գորացեք ուր ես Աստված, այլ փորձեք ձեզ հարց տալ, դուք ուր եք Աստվածայինի կողքը, դուք ուր եք Աստուծո կողքը, ուր եք դուք ընդհանրապես, ուր եք դուք, ուր եք դուք, ուր է հավատքը ձեր, ուր է Աստվածը ձեր, և ընդհանրապես ինչ կնեք այս կյանքին մեջ, կամ ինչի համար աշխարհ եկածեք։ Այդ հարցը ուղղակի կանգ առեք ձեր անորմալ վազքի մեջ, և ինքները ձեզ այդ հարցը տվեք։ Եվ երբ որ կպատասխանեք այդ հարցին, այն ժամանակ կսեք, որ Աստված սեր է, ինչու ստեղծած է դժոխք։ Բարի շաբաթ բոլորիս, Աստված մեզ հետ, և մի մոռացեք, որ երկու շաբաթ վերջը նաև սովորություն ունի Հայաստանյա Ծերակալական Եկեղեցին խաղողորդնել, իբրև երեխայրիկը, իբրև առաջին պտուղը, և խաղողով որդնել աշխարհի բոլոր պտուղները։ Ձեր մասնակցությունը ցույց տվեք եկեղեցներուն, որպեսզի ձեր նվերը օրտնվի, և ձեր նվերը նաև բաժանվի բոլոր անոնց, ովքեր առանց նվերի եկած են։ Բարի շաբաթ բոլորիս։

գարձես ժողկը պատծրլար աղասիի արչև։ Հազար կլանի թևեր ադամները գջրդացնեին։ Զարհուրելի ծևով գխնտային, գծիծաղեին, գկրտմնչեին, ջանգերը գսրեին, գբադրաստվեին, փոցն ու գրագը գսաստկացնեին, որբեսի այրեն զայն, խրովեն, գդրադեն, բադար-բադարնեն, իրենց բաժին դարձնեն։ Գուբրե հազար գարաս, հազար օծ ու գարիչ պերանները պած անոր գսպասեին, որբեսի կրկրեն, գուլդան, մարսեն զայն։ Տեր աչկը այս սարսապելի կունեն չպացած, այնպես կերևեր իրեն, թե սարտարի տահիճները տևերը սոտած, արյունը աչկերը խուժած, թուրերը սրած, գուկային, որ զինք տանին։ Տնտանոտացիկը տնտանոտը կսրպեր, գբադրաստեր, ռմպացիկը ռումպերը գնդրեր ու մոտ կպերեր։ Հայր, մայր, ասկական, բնիկ թե անցորդ, հերվեն գկորային, տագուդային, գլուխներնուն ու ձունգերուն գխպեին, գծեցվեին, գճարտվեին, իր անունը գուդային ու սուկ կգաբեին։ Աղասի ճան, թուր մնալ ինձի զարգ, ինձի, վայ իմ օրիս, արևիս, վայ, դունս ավերակ դարձավ, բալա ճան, հոգի ճան, իմ երգինք, իմ քեդին, իմ հրեշտակ, վայ, աման, աչկս դուրս ելավ, պիպս խավարեցավ, թող քու ցերկդ սպաննեզիս, բորտի ճան, թող քու ոտքի դագը դամ հոգիս, աղբեր ճան, թող քու ցերկետ մահս ստանամ, հոգիակ ճան, սպիտակ մազս ոտքերուտ, պիանտազ, աղասի ճան, քանի աչկերուս մեջ լույս գա, պերանիս մեջ շունչ, ոտքդ պերնիս տիր, սուրդ սիրդս խրե, մահ դուր ինձի, դուր, երթամ, կորչիմ, հետո ինչ կուզես անրե, աչկիս լույսը հանե, իմ երգինքիս հավասար որդի, իմ սար, իմ աստված։ Ձերունի մայսպես ինգա ձեր աղասիի ոտկը, կլուխը կեդին գզարներ, մազերը գպետտեր ու մերդ ընդմերդ աղասիի ոտկերուն գպատտվեր։ Սիրելի ընթերցողներ, ուրիշ ինչ ասել հարգավոր է, դուք ալ գիտեք, որ այս խեղճ դարապախտ ալևորը աղասիի ողորմելի հայրն էր։ Լրապեր մլեղաբադար, լեզում բաբանցած դուն հասած ու կլուխը ձեզելով ծայն դված էր։ Ձո, ձեր դունը չկանտվի, կյուղ մդան, դարին, աթոյենց աղջիկը արևանքեցին, աղասին արյունակամը լա, վարաշները գրագ են ծկած ու ժողովուրդը գայրեն։ Ինչպես որ, երբ ամբիմը բայթունը կամ տնտանոթի սաստիկ ցայնը խփեն ծորին, կարապները գտղրտան, գտնտան, մարդու ականջները գխլանան, ու ժամանակը կշշմին, ու կլուխը կսկսի տժալ, բդույթ կալ, աչկերը կսևնան, մութը խավար կբադեն քեզ, խելքդ կթրի, ու կարիպես կանգնած կմնաս, ոտքդ ու ցերկդ կթուլնան, հոգիդ կսարսրա, լեզուդ կգաբվի և այլ չես հասկնար թե ուր ես, երկրի վրա, թե ժողքի մեջ։ Ճիշտ այսպես, աղասիի հոր ոսկորները սարսափեցան, այսպես, անոր ուշքն ու միտքը թրան, ու ան մնաց սարած, փայտացած, ու չրած աչկերը այս կողմ այն կողմ բդծուց։ Ձերությունը հոգին արած էր, մեկ ոտքը հողին երեսը, մյուսը քերեզմանի մեջ, և աշխարի վրա այդ մեկ բդուղը ուներ, այդ մեկ զավակը։ Երբ զայն դիդեր, այնպես կհամոզվեր, թե աշխարհի թագավորն ալ ինքն է շահանալ, անոր ծիավարելը տեսնելուն, այնպես կգարձեր, թե ոտքը կետնեն գդրված է, թև արած կթրչի։ Ձերությունն ալ կմոռնար, մահանալ, թժող կնալ, արկայությունն ալ։ Հորը այնպես կթվեր, թե նոր է ծնած, և ուրախութենեն կծնձար, կճճար, կխանտավարվեր և ութը դարեգանի։

եթե ան իր հոգին ալ հաներ, չեր հագարագեր։ Գլուխը եւ անոր գամքը կգտարեր։ Խանի Պեգիկով երթալու ադեն ան իր զավակը այնպես զարդարած դուրս կդաներ, որ բոլորին աչքը անոր վրա կանված կմնար։ Սարտարն ալ դեսած էր անոր զավգին գդրիջությունը, անոր կաչությունն ու ցերքին շնորհը։ Շատ անգամ դոնական օրերուն, որ կան մագանախաղի մասնակցող գար, բոլորը բադինձակը գխոթեր ու գհաներ։ Ամպիշները, երբ լսեին անոր անունը, թողի մեջ կինային, գսարսրային։ Երբ հրաբարակ կար, աշխարի պերանը պած կմնար։ Ոչ ոք սիրտ կներ անոր մոդենալու։ Պերծը երբեմն գդագի համար ոչխարի փոխարեն ես գամ ուղտ կպերեին, որ թերևս կարենային օրմը աղասին ամոթով ցկել։ Իսկ երբեմն ալ թուրը գփոխարինեին ուրիշոմը, հուսալով, թե չի գրնար գդրել, և աղասին ամոթով գմնա։ Բայց կաչ երդասարտը մեկ հարվածով եզին գամ ուղդին կլուխը այս կոմ գտրցներ մարմինը մյուս։ Ափսոս, ափսոս, որ հայ ես, կսեր սարտարը շատ անգամ կլուխը ջարահած շարժելով, եթե մահմեդականը լայիր, քեզի պետք է խանություն, շնորհվեր։ Գրվի ադեն, քնտագի ու գրագի տես ժամանակ, արույցի պես մեկը այս կոմ մյուսը այն կոմ գնեդեր։ Շարտ ու փշուր, գդոր-գդոր գներ ու ոսմանցիին մազերեն բռնած, կաշկշելով ու հետը կարշ տալով, կպերեր սարտարին առջև գցկեր։ Ասլամ բալասի, արույցի ցակ, ցայն գուդար սարտարը անոր ու գհամպուրեր ճակատեն։ Ինչ կլար, եթե քեզի պես դասը հատ եվս ունենայի։ Մորդ մեջ կգոդրի, ինչու նման է չորս եվս չէ պերած։ Աբրիս, գեծես, երեսը բայձար մնա, քեզի պես շատ ունենամ։

Այս ու երկի հեղինակը, իդեպ դուք լսեցիք բազմ, երկեր, որ իմ երկերն է իմ, հիմա էլ ես երկեմ մի գեղեցիկ երկ, ուսով ինձ ես էլ դուրկը գա, իմ գրած երկն է, թե երաշտումը, թե խոսքերը։

Բարև սիրելի փոքրիկներ, այսօր ես ձեզ պիտի կարդամ Հովհաննես Թումանյանի «Չարլի վերջը»։ Լինում է մի սար, այն սարում մի ծառ, այն ծառում փչակ, փչակում մի բուն, բնում երեք ձակ ու վրեն կկուն։ Կուկու, կուկու, իմ կուկուներ, երբ պիտի դուք առնեք թևեր, թռչեք, գնաք, ուրախանաք։ Երկու մեր մայրի կկուն, մինելը հը, աղվեսն եկավ։ Ես սարը իմն է, ես ծառը իմն է, ծառում փչակ կա, փչակում մի բուն, ես ով է եկել տիրացել թաքուն, ախ դու կկու հիմար կկու։ Քանի փոքրիկ ծակ ունես դու։ Երեք հատ ծակ, աղա աղվես։ Երեք հատ ծակ, ցույց կտամ քեզ։ Ու չես ասել դու անամոթ, մինը ծառա ղրկես ինձ մոտ։ Ձկի շուտով մի հատը ցած, թե չէ կացինս հրեն սրած, գնամ բերեմ ծառը կդրեմ։ Վայ, չկդրես, աստված սիրես, ես մինն ահա, տարքես ծառա, միայն թե այդպես մի ջնջել մեզ։ Բնով տեղով ամբողջ ցեղով խնդրեց մայրի կգուն ու ծակերից մինը ձգեց ներքև։ Աղվեսը հապ առավ գնաց։ Վայ, վայ, դու, իմ լավ կուկու, որ սև սարում, որ անտառում, որ տպիտակ, կորար մենակ, վայ, վայ, դու, իմ խեղճ կուկու։ Լացեր լինում մայրի կգուն մինելը, աղվեսը ետ եկավ։ Ես սարը իմն է, ես ծառը իմն է, ծառում փչակ կա, փչակում մի բուն, ես ով է եկել տիրացել թաքուն, ախ դու կգու հիմար կգու, քանի փոքրիկ ծակ ունես դու։ Երկու հատ ծակ, աղա աղվես։ Երկու հատ ծակ, ցույց կտամ քեզ։ Ախ չարամիտ դու աբազակ, ի՞նչ խաբար է երկու հատ ծակ, ի՞նչ ուզում ես էստեղ զորով լցնես ամբողջ կկուներով։ Ձկի շուտով մի հատը ցած, թե չէ կացինս հրես սրած, գնամ բերեմ ծառը կդրեմ։ Վայ, չկդրես, աստված սիրես, ես էլ արտար, ու թող դադար վերջինը գետ մնա ինձ մոտ։ Աղաչեց մայրի կգուն ու երկրորդ ծակն էլ ձգեց ներքև։ Աղվեսը հապ ես էլ առավ ու գնաց։ Վայ, վայ, վույ, վույ, ընչի համար եկա ես սար, բուն շինեցի, ծակ հանեցի, աղվեսն եկավ, տարավ, կերավ, երկու, երկու, կուկու, կուկու, լաց էր լինում մայրի կգուն։ Ես միջոցին «Ղա, ղա, ղա» ագրավնան ցերկենում են կողմերից, լսած կգվի լացի ցայնը։ «Էդպես տխուր ու զարհուրակ, ի՞նչ ես լալիս կուկուրիկ»։ «Ինչպես չլամ, ասանամ էր»։ Աղվեսն եկավ են սրտամեր, գլխիս էսպես փորձանք բերավ, ծակուկներս տարավ, կերավ։ Ոյ, մաչկին անխելք կգու, ինչպես իզուր խապվել ես դու։ Սուտ խոսկերից չարաղվեսի, ոնց թե սարը իմն է կասի, ով է տվել են լրպին սար, սարն ամենքին սե հավասար, ով կթողնի բերկենանա, ամբողջ սարին կատիրանա, անունը տա սրած կացին, սրան նրան սուտ վախեցնի, ու մինն էսօր մյուսը երեք, ծակեր տանի ուտի մեկ-մեկ, սև գողին են տարածին, ով է տվել սրած կացին, մին էլ որ կա, ու սպարնա, մի վախենա, քշի գնա, էսպես ասավ ագրավ ու թռավ գնաց։ Ահա կրկին աղվեսն եկավ։ Ես սարը իմն է, ես ծառը իմն է, հազիվ էր ասել, կկումպնից գլուխը հանեց, սուտ ես ասում, դու խապեպա, անխիղճ գազան, անգուշտ, ագա, ով է տվել էստեղ քեզ սար, սարն ամենքին սե հավասար, ի՞նչ ես եկել սուտ տեր դարձել, ես էլ հիմար, ճիշտ եմ կարծել, ծակուկներս տվել եմ քեզ, կորի, գնա, դու չար աղվես, հերիք ինչքան սուտ ես ասել, հիմա գիտեմ, չեմ բախենում, կացին չունես ծառը կդրես,
Ով ասավ քեզ? Ագրավն ասավ. Ագրավն ասավ, լավ, լավ, ու Ագրավի վրա պարկացած աղվեսը պոչը քաշեց, հեռացավ, գնաց մի տաշտում, սուտ մերուկի տվավ, վերընգավ, իբրև թե սատկել է, Ագրավն էլ կարծեց, իրավ սատկել է, թրավ եկավ վրան իջավ, որ աչկերը հանի, աղվեսը հապ հանկարծ բռնեց նրան, «Ղա, ղա, ղա, ղա, աղվես աղա, այդու կրավան չարալեզու, ոնց թե կրկվին ասել ես դու, թե ես կացին չունեմ սրած, կացին չունեմ, թե հիմա կաց»։ «Վայ, քեզ մեղա, աղվես աղա, ես եմ ասել, չեմ ուրանում, ինձ քրքրի, ինձ կեր հում-հում, դուր ինչ պատիժ սիրտդ կուզի, բայց մի վերջին խոսքս լսի»։ Ես ենց սարում, հենց դեմ ու դեմ, ենպես մի թանք պահուստ ունեմ, որ չես գտնի դուքո օրում, ոչ մի թարում կամ անտարում։ Ինչի համար, են ահագին կանձը կորչի հողի տագին, արի գնանք, հանեմ տամ քեզ, ենքան ուտես, ենքան ուտես, թե չլինի ուսուտ դուրս կամ, ես հո էստեղ միշտ կամ ու կամ։ Գնանք ասավ աղվեսը, թե կլինի շատ լավ, թե չի լինի, էլի քեզ կուտեմ։ Գնացին։ Բերևից թռչելիս Ագրավը նկատել էր, որ մի թփում պառկած էր գյուղացու շունը։ Աղվեսին տարավ, տարավ, դուրս բերավ ուղիղ էն թփի տակ։ «Այ, ասաց, էս թփումն է իմ պահուստը»։ Աղվեսն ագա, վրան գավ թփին, շունը վեր թռավ, կոկորտից բռնեց ու դրեց տագին։ Աղվեսը խեղ տվելով սկսեց խրխրալ։ «Ախ ես, ախ ես, զգուշ աղվես, փորձանքի մեջ ընգնեմ էսպես, ախ անիրավ դու սևագրավ»։ Ինչքան էլ որ լինես զգուշ, չարի համար թե վաղ, թե ուշ, էդ է պահված աղվես աղա»։ «Ղա, ղա, ղա, ղա», պատասխանեց Ագրավն ու թռավ։

0: Փոքրիկ, մեկ այդ ան հաճիս։
1: Սիրելի փոքրիկներ, հիմա ես ձեզի պիտի կարդամ Աթաբեկ Խնկոյանեն «Գայլն ու Կառնուկը»։ Փոքրիկ Կառնուկը մը արվագեն ջուր կխմեր։ Մեկ էլ դիմացի ծորեն կհասնի գայլմը ու այսպես կխոսի. «Այ ինչ ընկրթություն է, ինչ քաջություն է, այ դու խլոտ ոչխարի լակոտ, ինչ իրավունքով կաս աղտո տունչով, քիթով, բերանով, ջուրս պխտորես, հիմա պիտի կամ ու սեղմեմ վիզըտ, որ կտրի շունչըտ»։ «Մի վարկանար, պարոն գայլ, ես քեզ մեկ քանի քայլ վար կգտնեմ, ինչպես կրնամ ջուրըտ պխտորել»։ «Ուրեմն ես սուտ կխոսիմ, այ լխկած»։ «Տակավին չեմ մորցած անցյալ դարվանը, երբ ճիշտ այստեղ, այս օրս, հայ հոյեցիր իմ հորս»։ «Բայց ես տակավին մեկ տարեկանիսկ չեմ»։ «Ուրեմն եղբայրդ էր հայ հոյողը»։ «Բայց ես մի ամոր եմ, եղբայր քուր չունիմ»։ «Ուրեմն ազգական մներ, կամ ձեր աղտոտ ցեղեն ուրիշ մեկը»։ «Չէ, լավ որ տեղը չարժիս»։ «Ձեր հովիվներուն ու շուներուն ոխը հիմա քեզ մե պիտի առնեմ»։ «Տես գլխուտ ինչ պիտ բերեմ»։ Այսպես սապ ու հասավ Կառնուկին, խլեց զայն ու թռավ անտառ տարավ։ «Այս արակը կսորվեցնե, որ սորավորին արջև տկարը միշտ հանցավոր է»։

Մեր անուշիկ փոքրիկներ, կուզեմ ձեզ հիշեցնել, որ այսօր չորեքշաբթի, ամեն չորեքշաբթի օրերու պես կրնակ լսել նույն պատմությունները ժամը 19-ին։ Շնորհակալություն ձեզ, մինչ հաջորդ հանդիպում։

0: հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելու ընկերներ։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի հրամանակրով նշանակված է Հայաստանի Կառավարության գազմը։ Վարչապետին որոշմամբ Կառավարության գազմին մեջ գրեթե փոփոխություններ չեն եղած, ան մնացած է նույնը միայն մեկ բացառությամբ։ Վերանշանակված են Արարատ Միրզոյանը արդակին գործերու նախարարության, Սուրեն Բաբիկյանը պաշտպանության նախարարի պաշտոնին, Արսեն Թորոսյանը աշխատանքի և ընկերային հարցերու նախարարության, Անահիտ Ավանեսյանը առողջապահության նախարարության, Սրբուհի Գալյանը արտարածաթության նախարարի պաշտոնին, Ջաննա Անդրեասյանը գրթության, գիտության, մշակույթի և մարմնաբարձի նախարարության, Արփինե Սարգսյանը ներքին գործերու նախարարի պաշտոնին, Համբարձում Մատևոսյանը շրջակա միջավայրի նախարարի պաշտոնին, Դավիթ Խուդադյանը տարածքային կառավարման և ենթագառուցվածքներու նախարարի պաշտոնին, Ելևմուտքի նախարար վերանշանակված է Վահե Հովանիսյանը, Գևորգ Բաբոյանը վերանշանակված է Դնդեսության նախարարի պաշտոնին։ Նշենք, որ միայն բարձր արհեստագիտական արդյունաբերության նախարարը փոխված է, Մխիտար Հայրաբեդյանին փոխարինած է Դավիթ Դատևոսյանը։ Իսկ Լիլիթ Մագունց նշանակված է վարչապետի աշխատագազմի ղեկավար, ան նախաբես եղած էր Միացյալ Նահանգներու մեջ Հայաստանի թեսպանը։ Վարչապետի աշխատագազմի ղեկավարի պաշտոնը 2021-ին ի վեր գսպաղեցներ Արայիկ Հարությունյանը, ան առայժմ ազգային ժողովի պատգամավորը իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցուցակով։ Ասկային ժողովի նախակահ ընդրվեցավ խորուրդարանի նախկին փոխնախակահ Ռուպեն Ռուպինյանը, ան ստացավ 63 թերցայներ և 28 թեմ։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքը թեմ կվեարգեց, իսկ Հայաստան խմպակցությունը չմասնակցեցավ ընդրության։ Ռուպինյան իր ելույթի մեջ խոսքը ուղելով ընդդիմադիր գործընկերներուն ասավ, թե նույնիսկ եթե անոնք չեն կվեարգած իր օգտին, ինք գբադրաստվի ըլլալ ամբողջ ասկային ժողովի նախակահը։ Իսկ ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան խմպակցության ղեկավար Նարեկ Ղարաբեդյան, ունենալով իր առաջին ելույթը խորհրդարանը ներս, խոսեցավ տարբեր խնդիրներու մասին։ Ան օրենքի առաջարկը հայտնեց զայն անվանելով Հագա Սապարովյան օրենք, որով իրավունք չի դրվիր ադրբեջանցիներուն 10 օրեն ավելի մնալ Հայաստան, ինչպես նաև ցերկ բերել քույք կամ հող։ Ըստ Ղարաբեդյանին, եթե այս օրենքը ընդունվի, ադով Հայաստանի հարցերը կլուծվին։ Ասկային ժողովը 3 քննարկեց նաև խորհրդարանի նախագահի 3 դեղագալներու ընդրության հարցը։ Քաղաքացիական պայմանագրին ասկային ժողովի փոխնախագահներու տեկնածուներն էին Հայկ Գոնջորյանը և Վահագն Ալեքսանյանը։ Իսկ ընդդիմության բաժնին ընկող ասկային ժողովի 3-րդ փոխնախագահի տեկնածունը ուժեղ Հայաստան խմպակցության անդամ Արամ Վարդևանյանը։ 3 ասկային ժողովի նախագահի առաջին դեղագալ ընդրվեցավ Հայկ Գոնջորյանը, անալ ընդրվեցավ ցայներու 63 թեր և 28 թեմ հարաբերակցությամբ։ Նշենք, որ ան նախաբես գղեկավարեր խորհրդարանի մեջ քաղաքացիական պայմանագիր խմպակցությունը։ Սակայն նախկան Հայկ Գոնջորյանի ասկային ժողովի փոխնախագահ ընդրվելուն նախորդեցին ընդդիմադիրներու հարցումները անոր գնոջ շատ բարձր աշխատավարձի վերաբերյալ հարցումները իբրև Հայ Պոստի դնորեն։ Ընդդիմությունը իրեն կհարցներ, թե ինչպես կլա, որ իր գինը ամեն ամիս կստանա $10,000, գումարը, որ ավելի բարձր է, քան նախագահի կամ վարչապետի ամսականներն։ Գոնջորյանի գինը Շուշան Ալեքսանյանը դարեկան ավելի քան $118,000 կստանա, ան Հայ Պոստի դնորենի պաշտոնը ստանձնած է մրցույթով 2 տարի առաջ։ Իսկ Հայ Գոնջորյան պատասխանած է, թե իր գինը Հայ Պոստի պատմության մեջ ամենացածր աշխատավարձ ստացող դնորենն է։ Իսկ 3 ասկային ժողովի նախագահի 3-րդ դեղագալի տեկնածու Վահագն Ալեքսանյանի քննարկումները կշարունակեն նաև այսօր, որմէ հետո կմեկնարկէ նաեւ մյուս տեխնազուի ընդդիմադիր Արամ Վարդևանյանի տեխնազուտյան հետ կապված քննարկումները։ Նիկոլ Փաշինյան ընդրություններն երկու ամիս վերջ կշարունակի ստանալ շնորհավորական ուղերձներ Վարչավետի Պաշտոնին վերանշանակվելուն առիթով։ Այսպես Չինաստանի Պետական Խորհրդի նախագահ Լի Ցյանը իր ուղերձի մեջ գրած է, թե Չինաստանը պատրաստ է կորձակցիլ Հայաստանի հետ շարունակաբար հարստացնելու երկու երկիրներու միջև ռազմավարական գործընկերությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորած է նաև Ճապոնիայի և Սլովենիայի վարչապետները, ինչպես նաև Ղազախստանի, Դաջիկիստանի, Ուզբեկիստանի նախագահները։ Եվրասիական տնտեսական հաստաժողովի նախագահ Բաքիջան Սակինդայևը նաև շնորհավորած է Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի վարչապետի պաշտոնին վերանշանակվելու գաբակցությամբ։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյան դեռ շնորհավորական ուղերձ չստացած Ռուսաստանեն։ Ադոր փոխարեն Ռուսիան կշարունակի արգելել հավելյալ հայկական ապրանքներու ներածումը դեպի Ռուսաստան։ Այս անգամ ռուսական նոր արգելքներ բերված են հայկական ջուրին դեմ։ Ռուսիո տարածքին արգելված է բջնի հանքային ջուրի, ինչպես նաև Հայաստանի մեջ արտադրված ուրիշ երկու ոչ ոգելից ըմբելիքներու ընդհանուր 70,000 շիշի սպարումը։ Պատճառը ըստ ռուսական համագարկին ռուսիո քաղաքացիներու կյանքին ու առողջության հավանական վնասն է։ Իրենց բնդմամբ հայ արդատրողները խախտած են Ռուսիա ներածվող արդատրանքին համար ճշտված բարդատիր պայմանները։ Նշված է, որ սահմանապահումները կվերաբերին միայն այն խմբականակներուն, որոնք արդատրված են որոշակի ժամանակամիջոցի ընթացքին։ Հիշեցնենք, որ այս տարվան ապրիլին արդեն արգելափակված էր Չերմուկ հանքային ջուրի 338,000 շիշի սպարումը Ռուսիո տարածքին։ Հայաստան գհերկի այն լուրը, թե Իտալիան գպապակի աբորինի քաղտականներ ղրգել դեպի Հայաստան։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարի մամլոկ արդուղար Անի Բադալյան արձականքելով այս մասին շրջան ընող լուրերուն հաստատեց, որ Հայաստանի մեջ Եվրոպական միության անդամ երկիրներու աբորինի քաղտականներու գեցության կետրոն ստեղծելու առաջարկ չի ներկայացված։ Ան ավելցուց, որ հայկական կողմին հետ նման հարց երբեք չի քննարկված։ Շրջանառության մեջ տրվող լուրը այն մասին էր, որ Իտալիան Եվրոպական միության պիտի ներկայացնե ապահով երրորդ երկիրներու մեջ քաղտականներու վերադարձի նոր կետրոններ ստեղծելու ծրագիրը ալբանական նախատիպին օրինագով։ Հռոմ գարաչարգի ստեղծել Եվրոպական միության տարածք աբորինապար ժամանող օդարներու արդաքսման կետրոններ ապահով երրորդ երկիրներու մեջ անոնց Աբաստանի դրամատրության թիմումներու և քաղտի փաստաթուղթերու քննության ընթացքին։ Ներկայացված ցանգի մեջ կան քանիմը աֆրիկյան երկիրներ և գարկմը այլ երկիրներ, շարկմը լրատվամիջոցներ, այս ցանգին ավելցուցած էին նաև Հայաստանը։ Ըստ իտալական առաջարկին նոր կետրոնները պիտի ֆինանսավորվին Եվրոպական միության միջոցներու հաշվին։ Այս լուրը ուրեմն հերկված է Հայաստանի արդակին գործոս նախարարության կողմէ։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

հասնել եմ նորից այլ ու առաջ նայում եմ լուր օգնած մատներիս որոնք ինձ թաղծով խնդրում են ասես

խոսքերի պատճանքից զատ, բևեռների միջակայքում, որը կրկին թողնում կիսատ, ապրում ենք լուր, թե ես, թե դու, մերդ բրբոքվող կարոտի մեջ, մերդ հոգսերով ինքնամառած, ապրում ենք լուր, թե ես, թե դու, վասկում անվերջ օրեր թողած, մերդ բրբոքվող կարոտի մեջ, մերդ հոգսերով ինքնամառած, ապրում ենք լուր, թե ես, թե դու, վասկում անվերջ

Մասկում անվերջ օրեր թողած, ապրում ենք լուր, և ես, և դու, Մասկում անվերջ օրեր թողած,

ոչինչ չեմ ուզում, միայն մի փանեմ սրդանց երազում, միայն տեղանքում երբ բաչկետ պարաս, աշխարի աչքում այնպես պարսանաս, որ ոչ դիտ մեջ էլ չմնաս մենակ, գույն լուստինես ու գաղին ենակ, որ ասեն իրա որդին

Եկինինք Արցախ, վերխմինք են ջիրան, թող սրտը թուվանա, վերցավ ես նմանա։